wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijogo, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatukrami putri ing Jenggala nenggih

0: aku ki janek ngrungokke wong sing do omong-omongan ki pancen yo wong ki kok yo aeng-aeng. Do lucu-lucu ngono. Nek sing bakat lucu ki dirungokke ki ya kaya kok penek. Anang dalan ana calon mlaku ije bocah kok ya aku nang burine ki malah aku sing guyu banget. Kang. Jaran kini nang dalan kok mlayu banter ki ngopo to? Kae rak sarunge keri rene. Ya wis ya tak gagas ki kok lemasuli sing siji ki kok ya bener. Kok mlayu banter ke piye ta Kang? Heeh wong kae sarunge keri ya elem iki. Wong jaran kok butuh sarung ki kepiye? Ane wong aku ki ya tak rasa-rasake. Wong rewesan aku ki. Rewesan tenanan. Suara apa sing becik-becik iki ya tak saring. Seneng aku pancen. Wong nek sing nyok seneng mikir omongane liyan. Kuwi ya akeh badine. Bojoku ki mbiyen sinden ta. Mbah ayo sirku ki mbiyen ki wah nek ndek bojo sinden seneng ora nyambut gawe we ngeri bojone jer sinden wae ki seneng banget. Ning basan wis dadi bojoku malah bul angere dundang wong nyindeni malah ra menyang. Ning ya sinden urung patek mateng bojoku ki. Nyindeni wayang tau tak tetur tak terke. Mesan dalange muni mangke nek jam 12 nika lho Kresna mabur nika anu lho gendinge awang-awang mega mendung. Saget ta Mbak Yu? Sagampil. Mosan Kresna mabur sampan. Awang-awang mega mendung gak bisa ludruk. Ayo wis kleru sak kayange lah apa-apa wis. Ayo wis ning mesti angre. Payange jejer kok ngantuk. Kadene Kang wis kang omah kok nggo plastik ta Bu? Engko nek ana panganan, oh ayo sing dingenen wing kaya kono. Ayo wis biar le dadi sinden. Padene pendak sasi cemara entek 6. Tarane iki dienggo dhewe nyut rusak menanggon kumpulane kono ngrene wong genteni didol. Ayo wis rekane iki kepiye? Ayo saiki ya wis seneng tak elekke malah babar pisan wis ora nang kesenian saiki. Malah tak kon nang sawah ki malah petel denene. Mbone. Sri. Sri Siti Sunasai. Ambyai Yamin apa di? Padi.
1: Napa?
0: Lah kene wis nang ngarepan.
1: Kula wampun.
0: Ora, gelase tiba kowe. Benake?
1: Benake niku gelase sinten to?
0: Gelase mak klethekmu nang meja gelase sapa?
1: Awon niku dede gelas kok.
0: Oh, wah, ngene iki.
1: Sampeyan niku pun rampung napa le ngrasani kula?
0: Po mburi kana tak gawe mikrofon po.
1: Wong lenang burine wis ket mau kok padak kira ngerti.
0: Piye ta lek ngrasani ra ora gregetke ta? Seger ta? Tegese karo
1: bu. Ora nek mungguing sampean, nek mungguing kula ya ora seger.
0: Tegese piye ta?
1: Sing jeneng wong ngrasani niku mesti ala. Sampean sepisan ngrasani kula.
0: Kowe krungu?
1: Wong isih ndek kuping kok ora krungu niku ya
0: piye? Adene wong kok ora kupingan panciwe kupingan kok.
1: Kok nek wis ngrasani bojone sesuk ngrasani tanggane ngoten apa?
0: Rasane iki kaya penak ya.
1: Karo kok njur napa kula mbiyen dadi pesinden no?
0: Ya engke sedelet entuke karo aku kae. Kowe rak nyindeni ta, aku njagong kebiaran. Kowe jam 3 wis rampung ta kae? Ya ta?
1: Rampung le pripun?
0: Nyindeni wayang, ya ta? Ya karep mulai bingung lanjut kan ngeterke tak terke ta
1: kula kok kan ngeterke sampean iku njur perlune
0: lah kae mulai karo sapa kowe
1: ah kula mulai dhewe kok
0: kok wani
1: ale mboten wani wong teko dhewe kok mulai rawani dhewe
0: Kowe kok kebat-kebut kajuke ngundang aku ta, emak?
1: Mboten mawon kula kok ngundang sampeyan.
0: Aku ki wong sing ngerti saloka.
1: Dudu apa-apane kok diundang.
0: Kowe kedap-kedep nritil pongan to?
1: Mboten.
0: Piye?
1: Kula niku ora ngundang sampeyan, sampeyan niku ampun kerasanan banget to atine niku. Karo kok njero ora ana wong undang, ora ana wong celuk-celuk kok njero mara sampean ten apa to? Mbok yo ngrumangsani wong ki. Biyen dek urung dadi bojoku yo wirawiri ning ngarep omah kuwi kok. Sampeyan niku.
0: Omah ndi?
1: Nggih omah kula nika to.
0: Omahmu cedhak jaratan. Aku ngirim kok rumah sammu.
1: Ngirim? Sampeyan niku ngirim to?
0: Ngirim leluwur.
1: Tarani nang kono ki ora ngirim e.
0: Ngapa?
1: Larani nek dadi juru kunci.
0: Panjaban kunci aku.
1: Panjaban kunci.
0: Ngapa kowe karep ngomong ke apa?
1: Kula niku meng ora seneng le sampean sok ngrasani niku lho. Wong ki mbojo sok seneng ngrasani.
0: Wong sugih ki luwes.
1: Luwes-luwes sonika nek jeneng ngrasani ki ya rapik.
0: Ngrasani ki kena, ora ngrasani kena. Ngrasani wonge mangkel keidit, lerem.
1: Oh, ngoten niku ta carane.
0: Ngrasani wonge nesu kae rokok, lerem. Luwes wae sugih kuwi.
1: Niku pun apik anggap sampean.
0: Aku nang sugih dadi wong sugih nang kampung kene piye rumah sammu? Lho, layat ra tau. Mongko ya ora ana sik ngurus. Lho.
1: Munggu ing sampean wis rumangsa nek apik dhewe ngono.
0: Lah iya ta.
1: Niku ora bener kok sampean.
0: Ana diawel kok ora bener.
1: Diawel niku sampean ora kok njur diawel dimesake niku ora. Mergo sampean dinengke wae, disekarep.
0: Lah iya.
1: Nek mestine wong niku nganggo mikir,
0: nganggo
1: rasa rumangsa.
0: Adange.
1: Urip nang kampung niku patute ngoten.
0: Piye?
1: Lho kok piye nggih patute padane wonten sripah ya layak.
0: Lah iya nek wong umum.
1: Wonten jagongan ya kudu jagong.
0: Nek wong biasa.
1: Lah nggih wong biasa karo wong umum sampean niku wong umum ora?
0: Umum.
1: Umume sampean dhewe niku.
0: Dadi nek aku layak yo ketularan mati kowe seneng.
1: Lho layak kok ketularan mati napa pun mesti?
0: Kena sawan to.
1: Nggih mboten.
0: Layat ora tau. Moh ning genduren mesti dhisik. Coba.
1: Nah niku saya.
0: Ngono.
1: Niku saya sampean ngetokke le ala jane. Ala nek rumangsa kula le ngarani. Ning nek anggap sampean wis apik wis bener. Nggih to? Dadi wong ki nek ora umume wong ki njur wis anggape apik ngoten apa?
0: Ya kuwi.
1: Lho kok ya kuwi sampean niku kok ya kuwi piye to?
0: Lah iya aku ki melu ngegongi omonganmu ki ngewangi ngono.
1: Ngewangi wong kleru kok njur etel wae.
0: Ndi aku ronda ora tahu rak dinengke wae ta. Aku tau usul kok karo dukwe.
1: Sampeyan usul.
0: Nek ronda sane nganakke rondone mbok awan wae.
1: Niku wis umume
0: nek ronda. Bengi aku wedi ana. Aku tahu rondo bengi cemplung jugangan sembengi ramentas kepiye. Apa ana wong sugih kok kungkum nang kebon?
1: Nah niku arang-arang lho liyane sampean ora ana wong kungkum nang jugangan iki.
0: Biasa iki ora ngomong kowe bab kuwi ah.
1: Ora ngomongke wong sampean ya sing marani ngomong ora apik ne.
0: Wis mansak poro.
1: Kula. Ampun.
0: Apa?
1: Nggih senengan sampean
0: sing kok wingi mau aku ngesap kok makruni tak cokot bul pentil
1: kok njur pentil
0: apa ku wong sugih
1: njur mangku bang
0: terus tak ulung wis nang cangkem kok wong sugih pakane ndredil pit
1: mbok pun ora usah werna
0: kae iki mau jangan apa
1: nika wau tak jangankke sambel goreng iwak glindingan
0: wah ning glindingan andong lho Glindingan kepiye?
1: Sampeyan gelem napa piye?
0: Glindingan napa?
1: Angge patute to kok njur glindingan nandong.
0: Oh, iwak tok glindinge kae.
1: Nah,
0: mbok iwak dimbu iwak ngono kok meng glindingan. Aku ora ya wegah to lawuh kok ruji.
1: iwak daging dicacah njur diglindingi.
0: Heeh.
1: Anggene kan njur di sambel goreng ora kok njur
0: glindingan grobak. Dadi wis tak cepake nang mburi.
1: Ampun to teng meja nika.
0: Sirku iki arep mangan tenanan nang mburi wedange kenthel madang nganggo iwak brongkos congor.
1: Brongkos congor.
0: Hmm.
1: Wah dereng olah nek brongkos congor.
0: Apa iki mau?
1: Sandani sambal goreng iwak glindingan kok.
0: Ya, yo mangan yo tak iki rak ana tak yahin iki pas ana siaran tak ceklekne sikik.
1: Ning siaran apa riye?
0: Mbah sak entuke iki
1: wong. Ah mboten nek sak entuke kok ya digoleki sing laras
0: ngono. Heeh, diwangune uyon-uyon wangune. Mangan disambi uyon-uyon. Dilalah nek kepener ana sing bawa nglenyit. Tak setele ku aja muni lho ya.
1: Nek mboten uyon-uyon mboten mawon.
0: Oh, patene yang dobrak-dobrak-dobrak kletes ngono. Setele. Ditata piring sing apik.
1: Piring napa?
0: Wis tel. Ayo madang. Yo.
2: Anjasmara.
0: Lho ya.
2: Hari mami
0: nek kangen iki kepale mama ora lembut.

0: dan dilorot-lorot wis rampung gerak. Pateni wayang pun gak kesetelan siaran liya mahku. Wis.
1: Nuun ya.
0: Lo.
1: Kowe le. Sampun tangu wonten jawe.
2: Mangan tong wis.
1: Aku lo padhe mlebet.
0: Padang sik ya.
1: Wah, mboten nembe. Nembe saestu Mbak Yu.
0: Are tok kon mangan di.
2: Ha iya wong tunggale isih akeh kok ya
0: arep. Oke, pongko sore aku ra madang nek.
2: Lah
0: ya tawa patut-patut yo geret.
1: Ampun Mbak Yu, mangke ra dadi seloyo to. Pun to ku.
0: Sedang omah ra is mangan to donya nyebalek
2: kene. Dalih senajan ning omah wis mangan iki ra ya patute to wong mara ning gone sedulur tuwa.
0: Wis kana dibuntelke wis sisan kon mangan buntelke.
1: Lho.
0: Dadi ngugung wong sekek.
2: Ya wis ora.
1: Ampun.
2: Wis kene-kene
0: iki. Arep perlu apa le?
1: Kula badhe sowan kak. Kak.
0: Aku wis ngono, Cek.
1: Nggih, ini rak kula dereng matur.
0: Ha iki piye ngrungokke yen-yen matur.
1: Nika wau siaran pundi?
0: Wis ngawur Semarang iki.
1: Sae.
0: Solo, Bu, kuwi siaran iki glayaran entuk nanti.
1: Masa Kakang niku seneng karo. Jenenge siaran uyon-uyon.
0: Nek kowe ra duwe.
1: Mbok
0: arep entuk mangan wis ra eneng.
1: Tiang rekaos.
0: Apa ora madang ing radio?
1: Mboten.
0: Ra isa kowe.
1: Kangge nedhi sedintenipun mboten nonton kok terus radio mongko ngangge batu napa.
0: Lah ya kuwi salah le murid. Mangan we kok ra isa. Ana pancen pangan, ngemis, luwes kok.
2: Wong tuwa kok suarane kaya ngono.
0: Lah mula wong tuwa suarane sak saiki tuwa kuwi nek enom diantemi.
1: Nek saged niku nggih nglurke asmane Kakak.
0: Gange.
1: Aja nganti duwe sedulur klara.
0: Lah dange
1: ngemis. Niku sing isin sanes awakku lho nek awakku niku pun niat dilakoni. Lah iki jenenge Kakang. Sedulure wong sugih kok adine tekan ngemis niku rasane.
0: Lah nek pancen iso kena-kena wae sebab ngemis ki ya ana senine lho.
1: Senine po?
0: Angger ele nembung nyuwun paring-paring atet.
2: Wis
0: aja tak rasake omongane. Pokoke biar ngopo ngono wae.
1: Iya, nyeleket sanget.
2: Ya wis ben-ben iki wae anu arep duwe perlu apa to ne?
1: Ayo tiyang mboten
0: gak. Sampeyan untuku didandakke lho bune.
2: Iya, tak.
0: Sing rada dawa sithik.
2: Untu apa sing tak senengi?
0: Mas, apa liar perlu apa?
1: Ayo tiyang mboten gadah kan.
0: Iya.
1: Sowan tengene ngarsane Kakang.
0: Heeh.
1: Sing kena dibendeng.
0: Heeh.
1: Nek wonten badhe nyun ngambil sambutan.
0: Wis rejo maklum rae, wong ra duwe iki utang ki bener.
2: Arep buta apa ta?
1: Iya nggih. Lari-lari Mbak Yu sampun pinten-pinten dinten nika ora agi kapiran ngaten.
2: Oh.
1: Lah nika mboten wonten ingkang kula toleh kejawi Kakang. Nah, mboten wonten sanes.
2: Arep butuh menir apa piye?
1: Iye menawi wonten menir.
2: Ya ana kae nek ming sedithik kowe.
0: Sak karung sisan. Wong wedok ra golek kowe kok nyawar anggak-anggakan.
2: Tak tak kandhani to.
0: Kowe kira ming nglumpukke to.
2: Tak kandhani to ya. Aja bengak-bengok ndak krungu tanggane.
0: Kowe malah dicangkem-cangkem kowe. Bengak-bengok.
2: Senajan sing tuwa ki ora mangan ora dadi ngopo ning mesakno to bocah iki ra anake cilik-cilik to.
0: Bespan le ngomong ya. Tak omong ya. Mula adine dhewe kuwi duwe anak, salah le mlaku, salah ing temindak. Kenapa nyambut gawe urung omah-omah? Ngerti to nek dhe bojo ngingoni, nyandangi. Ero, patanu dhe anak. Ayo menteng glarah. Nek manut aku. Aman uripmu. Ada, aku ndek bojoke umur pira? 50.
1: Lah nggih pun kliwat, Kang.
0: Lho,
1: wong bebojoan iki nek umur 50 niku sing mesake turu.
0: Lah yes ora samjemje kowe arep utang.
1: Nggih.
0: Lemu nyaur kepiye?
1: Nggih mangke.
0: Lho,
1: sak saged kula to,
0: Kang. Lamah sing ngutangi ya meneh mintal sauri sak saged.
1: Tegesipun kula menika nggadahi tanggung jawab wong ngutangi wajibe nyaur.
0: Mbah
1: kanthi budidaya pripun ajeng kula sahur?
0: Jaluk wae. Nek jaluk patut.
2: Oh, ayo wis mah.
0: Sedulur ki jaluk-jalukan, ngono.
1: Nek sampean pancen sekelahir ngaten, aku lho napa tinimbang utang ya sedulur nek pancen pun kersane kakang ngaten iki.
2: Bener ta ora?
0: Piro?
1: Ya sak cekape pun.
0: Lah ya ra nalarne.
1: Cekap kangge nedhok.
0: Jaluk kok piro ra ana batese?
1: Nek wonten 2000 rupiah.
0: Ha ya kuwi alung gedhor. Njaluk 2000 ana aku milih njaluki wae. Ayo sawae ning sing pantes.
1: Kakang niku kok ngrekaos nek dinut. Kakang ngendika njaluk piro?
0: Ning aja banget-banget masa kece 2000, 2000 njut pemetumu sesasi piro? Sedina 2000 kuwi.
1: Nggih. Mboten tentu.
2: Ya ora 2000 ya 1000.
0: Lah ya sak trenyuhku.
1: Lah nggih sak paringe pinten? Sak paringe pinten?
2: Iki aku nggawa kae 1000 apa piye, Pak?
3: Kowe iki wong apa ta?
2: Kowe iki kok cengkiling banget ta?
1: Pun Kang, mangane udur,
0: Mbak. Ora, pun tak kei wae.
1: Mboten, mboten kula njaluk
0: 10.
1: Nun?
0: 10 sedeng lah.
1: 10 kangge napa?
0: Lelane tangga ya ora sedeng aning pepean ki apike semono.
1: Aning nggih pangecakane niku dhe 10 iki saiki dicake ngopo?
0: Lah sing tak tuku apa? Anek 10 tuku omah ya ora iso.
1: Ana pecuk kok nggih nempur.
0: Lah yang sing tak gagas ning beras wae 10 ki nek arepe entuk tukokno injet. Loh, ra ya pangiko. Ah wong nek ditung kurang wae. Wis saiki ora njaluk ora utang. Tenagane kudu digunakake le.
1: Pun
0: usaha.
1: Pun ngaten mawon, Kang. Kula njaluk nggih mang Pundamana. Kula utang sampeyan mesti ora entuk. Lah saniki kula ajeng ngutik mawon. Kabeh padha nenggoni bebener. Nenggoni bebener.
0: Ngutik apa?
1: Gandeng kula niku nggih di anak-anake wong tuwa, kula nika nunggal welat kalih sampeyan. Lah wong tua mati ninggal barang niku monggo anginipun menggalih kakang
0: kowe njaluk tinggalane bapak
1: nggih
0: tombok kowe ku nunggoke bagehamu ki pira agak aku bayari selawe pirang taun sak umurmu tombok le api-api anaten baune dikerjake usaha wis takai lemah sisih kulon peken tanduran apa-apa
1: sisih kula nika. Pun panjenengan paringe kula. Kula manut sampeyan.
0: Kuwi pameling.
1: Nggih.
0: Tandurana apa-apa nek tukul peken dhewe.
1: Oh, nggih.
0: Jenenge raga iki digunakake aja minggu kepenak.
1: Niku jenenge penggali sampeyan mulur. Duweni kawelasan karo adine.
0: Aku kuwi gedhe sosiale lho, Le.
1: Lah nggih.
0: Lho,
1: ngono. Sareng kula mireng ngendikane kakang ngaten ayo. Cetha nek mesake karo sedulur
0: nah. Sing
1: sakat. Nggih. Matur nuwun, Kang. Pinangka kanggo ngingoni putra-putrane sedo teng glas.
0: Ya wis. Peken tanduran apa-apa iki nek arep mulih nggo tuku cao.
1: Nggih.
0: Nyoh 20.
1: Nggih.
0: 20 kilo.
1: Nggih, nuwun.
0: Ayo ngerti sae wae ra ijek tetep dhuwit aku iki.
1: Ajeng iki sesuk ming kula nggih layat kok Kang niki.
0: Lho ra mbiyen-mbiyene bali.
1: Nggih mboten
0: ya. Dikai kok ora nrimo sajak
2: kaya. Ya wis le, trimanen omonge kakangmu kuwi kabeh
1: weling. Wis ajeng kula tenang, gunake tenaga kula Mbak Yu. Sak bisa-bisa mbok menawa pinangka lantaring rejeki.
0: Iya. Dasare wong desa kuwi ngurus sawah ki patut. Wis kana?
1: Mboten kesuwen, kula nyuwun pamit,
0: Mbak. Ya.
2: Iki anake kana le.
0: Ayo pira kuwi? Kene balekke pira?
2: Wong ming sithik wae kok.
0: Pira?
2: Ming 500 kok.
0: Kene 100 wae kukukean malah tuman.
2: Ora ya wis ben
0: 500 ki kowe sing dituku bingung. Engko ora didit 500 karo tuku jaran.
2: Wis kana gek lunga
1: le kana. Sampun Mbak Yu bareng.
2: Iya.
1: Bareng, Kang.
0: Ya saja kerep-kerep pamit mlaratmu ki ndak ngetu larang ya. Siap benar, aku kok nyok blobok. Aja nyok nakal. Wong wis
2: ngadon ora duwe kok ya ora.
0: Marate nek duja wis ora. Ben wis ayo. Nyetel radio meneh.

0: arepe adi sampean.
1: Iki nek wong goblok.
0: Lha kok wong goblok?
1: Nek wong ahli mikir, cek. Golek wine apa-apa. Ceblokke nang kono. Lho, ana wong bayan ora gawe kagol.
0: Lah niku ditanduri pari ta nggih?
1: Ha nggih jenenge salah. Ngono, pikirane ora tetep.
2: Nggih nek ngoten niku terus pripun salah? Salah pripun nek kula niku
1: saking salah lemu nanduri pari.
2: Nggih.
1: Kesimpulane intisarine
2: nggih. Pun pripun? Intisarine pripun, Kang? Paton kula saged
1: ngundhi. Kowe ora entuk ngundhi pari.
2: Lho. Atus pundi?
1: Kowe kapan nunggui pari iki? Ajar sak momoe.
2: Lho, sak momoe pripun?
1: Lah kowe nglanggar sepisan nglanggar. Pindho nyepelekke karo wong tuwa. Dadi sak omong-omonge wong tuwa ora tok gugu.
2: Pun ngaten mawon.
1: Ece jerumu.
2: Ngaten mawon. Pari niki kula nenani riyen. Sesuk kula wangsulke sawahe. Nek aja mang tanduri apa-apa nggih mang tanduri dhewe.
1: Eh, lah cah ki nek goblok, Pak Nur. Dadi nek wis diopahi parine sawahe arep balekke, aku kok nampa barang teh besasi.
2: Ha nggih kula nggih mboten
1: kelari damen tokke aku njedhon ngopo?
2: Pari le nggula wentas suwe mongko sanipun kaya ngoten mingkari ngeneni nggih sampean kaya ngoten cacahan.
1: Lah wis kuwi aku ana salah-salahe dhewe aja njedhon. Gelo, wong kuwi kapan salah Pak Nur kudu ngakoni to sing apik.
0: Lho ning ngoten.
1: Ya wis poso setahun.
0: Kula niku mengelingke niku adi sampeyan.
1: Langke.
0: Nggih pun rening anu mbok
1: niku nggih anake mbok kula tenan.
0: Mbok nggih pun wong nyatane
1: ikhlas. Lho, nggih pun sampeyan ajeng belariku to.
0: Lho,
1: mboten. Sampeyan melu wong goblok.
0: Lho, kula niku mboten bela. Kula niku ming ngelingkir ning
1: wis tak ngere dawang bodho-bodho kupinge tipis-tipis to.
0: Wah, niku.
1: Panggung rungokke iki janggal ngono.
2: Pun nganu Mas Nur, ampun ditampa serik pancen kaya ngoten niku.
0: Nggih ngoten, wah, sampean niku njur malam ing Dosroyo kula nudeg-degan.
1: Pun sakniki ngoten, Pak Nur, kowe le ora entuk ngambah nang papan pemarenan kene.
2: Loh,
1: iki aku.
2: Nek ngoten, Kakang ora kena tak nut ngendikane.
1: Kowe kata anut, aku orang gugu ngono.
2: Loh, nek pancen kaya ngoten sampean ngakan, niki hak sampean panguwasa sampean, lah niki sing duweni panguwasa sing wajib ngoten, dadi sing kowe bebener sing wajib.
1: Lah piye bener e?
0: Tak undangke
2: dhuwe. Kepiye bener e piye lupute?
1: Mas ora salah.
0: Tak undang. Tak undangne keamanane
2: wis. Loh,
0: kok ndak mengrame
1: wae iki. Lah wis kana ben tuntang ya.

0: dodor gedegan
1: wong ajeng ngrembug gaweane omah jare kok selake kudu kon lek mrene iki kon apa iki
0: lho iki
1: Pak Bas iki
0: nggih
2: nggih duka
1: lha iki adimu ta iki
2: nggih rayi kula nikah ta sing cilik uncrit-uncriten
1: lha
2: iya ta iki mbasan wis sagal arep nyanyah-nyunyah karo wong tuwa
1: lho iki ana apa ta kok sedulur kok
2: sak iki wonten wong papat niki
1: lho tegese sing tak takokake iki perkara apa iki mau Pak Nur ning nggonku to
2: nggih
1: jare kowe do rame-rame ning sawah iki rame-rame kepiye
2: kula ndak ndarani wong ala lan ndak ndarani wong tumbak cucukan kurang lek kula mikir kali adi mang mundut preso Pak Nur kula niku wong bludru lho
1: wong bludru ki piye
2: persasate
1: ngono
2: mikir
1: aluse ngono apa
2: lho nggih mikir nyang wong moh gawe larane wong ngekeki yo ikhlas dipek
1: aku yo ape
2: lho lah kepripun atase ming wong kaya ngoten kula kei lemah sampean duwe lemah
1: lho ya duwe kok wong
2: angke
1: lho kok angke kepiye
2: lho kok angke pun anduwe ning ra

0: puter nukah.
1: Lho, ayo kah ning ya akeh karo kowe wong kowe iki wong su.
2: Kowe niku sawah, pomahan, nek mengajeng nggo nglilipi wong 18 monggo.
1: Kok njur lemah kok nggo nglilipi.
2: Lah kuwi sedeng mangkel.
1: Iki piye? Iki bape apa perkaraane apa?
2: Kon ngaturke, Pak Nur. Kula ndadarani
1: piye, Pak?
2: Mlenca-mlence.
1: Oh ya weruh bae iki mau kanane.
3: Nggih, kula niku kalih Abdul niku. Omong-omong rening panine anggenipun tandur pari niku wis dukul lan wis perlu dineni. Aku niki rikane ajeng dumut ngeneni. Omong-omong rening niki kakangne Abdul Pak Bas niku. Ah niku ajeng ngeneni kok mboten nangsal.
1: Oh, bapak pari iki to.
3: Nggih. Niku to
1: iki. Oh, salahmu iki.
3: Nggih.
1: Eh, dadi sing tak utang kerabone ing kelurahan kae.
4: Nggih menika.
1: Wah,
4: yang mboten kadang. Ora.
1: Iki piye kok dadi ming bapari kok dadi rame iki kepiye?
4: Soal ngajeng ngeten.
1: Piye kowe iki?
4: Kula menika dipun paringi lemah kali kakang kula niku.
1: Oh,
4: iya. Kakang ngendika? Ki lemah kuwi tak wake kowe gula wentan.
1: Ayo.
4: Dadi mek tenagamu bisa mungkar.
1: Ayo.
4: Ning meling tandur ana apa-apa.
1: Mbakene apik kok kok ngene ya apik kok dadi
2: kula niku rame mah kok capan awan.
1: Lah iya, kok njur dadi rame iki kepiye?
2: Awal lambe kula.
4: Ah niki kula tanduri pari. Gandeng pari niku wujude lemu-lemu ae tiyang mesti duweni milik niku mesti.
1: Lah iya.
4: Musiki ngatine kakang mboten trima. Wong ngelingi wong tua tak kon nanduri apa-apa kok ditanduri pari. Ah monggo kersanipun Pak Lurah nggenipun menggalih pun tinggal leret pun tinggal lepat.
1: Lah iki piye to Abas? Kowe iki ra mono wis ngenehi salah iki to.
2: Kon nanduri apa-apa ta ya. Pak Duko.
1: Lah kok barang ditanduri kok jarang dipanani kok ora oleh iki kepiye?
2: Nek sama dhewe dilanggar peraturane trima ora?
1: Lho, ling langgar kok ndi?
2: Tanduri apa-apa niku?
1: Oh, dadi karepmu kok nanduri apa-apa?
2: Samang yo melu goblok.
1: Ngeten takone sering mana kok.
2: Wiwitane lak ngoten.
1: Piye?
2: Pun marungake ampun ngisrui nggih.
1: Iya.
2: Adik kula teko. Kula kei sawak lemah, kula kei nanduri barang-barang. Apa-apa. Ngantun mboten?
1: Iya.
2: Le, kowe tenimbangane nganggur tak kei sawah wae. Nek tak kei duit ya kurentek.
1: Ayo.
2: Kula kei sawah.
1: Ayo apik.
2: Lemah 50 meter.
1: Kibik meter. Kibike apa kok padane omah kok kibikan
2: 50 meter. Tandurana apa-apa. Lah kok tanduri pari salah mboten?
1: Oh, ya bener wis iki kowe ngrumangsani salahmu, Dul.
4: Dados pundi, Pak?
1: Kowe iki wong bodho. Nek kakangmu pancen ya nulung karo kowe kuwi ning penampamu sing wong bodho. Karepe kakangmu kok nanduri apa-apa tok tanduri pari, aku luput to kuwi.
4: Lho,
1: wong bodho iki sarwa kurang. Mikira ya mesti tansah ora bener kowe iki. Iya ta?
4: Dados pundi, Pak?
1: Wis, pokoke kowe ngrumangsani wong bodho manut putus aku. Wong bodho iki ya wis arep nyrembukan ya ora tau bener. Ya arep nang ndi-ndi sarwa bengkong pikirane. Iya ta? Nah, ora kaya kakangmu wong nek sugih sarwa lempeng.
2: Wah, kula niku teng kampung kondang kok Pak Duko.
1: Lah iya.
2: Sandung jekluk sastra siswa.
1: Pancen
2: tapi ya cilik wae ngondangke.
1: Lah iya.
2: Kula nu petuk sapa-sapa biyu.
1: Nah,
2: biyu.
1: Biyu ngene dhuwit po?
2: Uwo.
1: Oh, meng uwohe kok kandhake. Iki kowe iki wis wong bener.
2: Nangge?
1: Adimu wis ngrumangsane luput. Mulai iki putusane rene aku dukuhmu. Kowe kudu nggugu tak putusi. Ya?
4: Nggih.
1: Kowe wong bodho ki wong bengkong. Iki sing wong sugih ki wong bener ki wong jejeg.
2: Lho,
1: ngono iki
2: sing
1: seni.
2: Sing dukuh kempling.
1: Ayo,
2: dukuh estimewa.
1: Dukuhke sing tenan.
2: Nggih.
1: Ha iki rene pekarane iki pari. Ya ta?
2: Nggih,
1: asa iki wis tak putusi ngene wae ora kena nglanggar putusan iki. Sing wong bengkong pikirane adimu kuwi,
2: nggih,
1: engko kena ngundhi pari sing bengkong-bengkong, tegese pari sing dungkluk-dungkluk.
2: Nggih.
1: Ah sing wong bener ngundhi pari sing jejeg-jejeg.
2: Ngene iku pokoke ngoten, Pak Mas Duko.
1: Piye?
2: Kula janjane le kula ngel-ngel niku ya mung nyeleksi adik kula.
1: Ya nyeleksi apa nek ngono lalu ya kowe ya arep tenan kok dadak.
2: Supaya atine mungkar kula gawe girih.
1: Nah,
2: pokoke dipun cekane sing doyong ben dipek kabeh.
1: Ya.
2: Kula sing jejeg kula tak mangan damen.
1: Eh perkara kuwi ya janjen nglulu ngono.
2: Sak jerone taun iki.
1: Ning supaya kowe eling, sak terus aja tumindak kaya ngono kuwi.
2: Ya wis ayo terus
4: matur nuwun kepunten
2: sampeyan.
4: Ya kang matur nuwun.
2: Aku ra ketang titik dikeki.
1: Ya wis karep mulumu ngono wis. Ayo Pak Nur.
3: Nggih, monggo-monggo.

0: kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumat. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Kang Mas Bayu pamirsa Sutresna pamidangan Pro 4 RRI Semarang sugeng siang sugo pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda wonten ing Pro 4 RRI Semarang nggih. Lan kala wau sampun sami panjenengan pinangetaken ugi suara budaya Nusantara kala wau nggih wonten ing tabuh setunggal kala wau wonten RRI Jakarta kalian RRI Palu ingkang bahas kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana ngoten nggih ingkang mbok bilih saged nambah ilmu nambah edukasi ugi dumateng panjenengan sami mbok bilih ngoten nggih wonten bencana. Nah monggo saged dipun tiru ngoten nggih ingkang sampun dipun tindakaken ugi kalian masyarakat suku Kaili ngoten nggih wonten ing Palu mriko kangge mitigasi bencana ngoten nggih. Lan sak menika sesarengan malih ugi kalian Pro 4 RRI Semarang ugi kalian kula misal sabda wektu sak menika ngantos mangke dungkap tabuh kaping 3 sonten wekdal Indonesia ireng kilen nggih. Semoga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi sedayanipun badhe kaaturaken wonten ngacara mari kangen Pro 4 RRI Semarang mugi-mugi sedaya ingkang badhe kaaturaken menika saged atur panglipur sawetawis wis nggih dumateng panjenengan wonten ing siang ngantos sonten mangke lan saged dados sarana ugi nguri-uri budaya Jawi nggih ingkang wajib kedah dipun lestantonaken kalian sinten kemawon kalian kula kalian panjenengan ngoten nggih sinten mawon. Lan kalau wau wonten lelagon pangatak laras polok padat 6 ingkang sampun kaaturaken kanti pambuka ngaten nggih kangge pambuka wonten ing acara mari kanggen dinten menika lan salah singipun semangga menika wonten lelagon megal-megal laras lendro padat sanga ingkang badhe kaaturaken ugi badhe dipelajengaken kalian lelagon nelayan laras polok padat 6 studi dipunaturaken kalian Karawitan Candora semangga.

pamiyarsa sutresna salajengipun menika wonten puji kula Ras Lendro Padat Sanga ingkang badhe kaaturaken menika nggih lan ugi badhe dipun lajengaken kalian langgam hanelongso menika ugi Ras Lendro Padat Sanga sumangga.

0: mau babak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah ono apa?
1: Aku iki ra arep ngendheki penumpang.
0: Nah,
1: lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah lung, lung mula ta mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulo nyur wae saka tengah dalan ujung-ujung minggir.
1: Aduh kak iki aduh kang iki jajane piye genahe to kan
0: kepiye lawang sing tak serambat ku mau aku ngono kok.

wayang minangka lambang. Bathara Narada lan ugi kang wewisik Bathara Kanika putra nenggih putra Sang Hyang Darma Joko. Bagus pasuryane lan anggadai kasekten ingkang linangkung. Duk rikala hang lampai topo ngadeg wonten sak luhuring samudra. Kawuningan dening Bathara Guru rumaos kaungkulan kasektenipun satemah nuwuhaken peperangan lawan para dewa. Lan ugi perang catur lawan Bathara Guru. Satemah Bathara Guru kalah kasekten tumuntengaken kalah dhateng Bathara Narada saha dipun angkat minangka parampara dados sesepuhing para dewa ing kayiwangan Suralaya.

Swi pamirsa sutresna nembe kemawon panjenengan pidhangetaken kalau wonten puji kula Laras Lendro Pathet Sanga lajeng langgam hanelongso Laras Lendro Pathet Sanga ugi wonten ugi lelagon Joko Tarub Laras Pelok Pathet Barang lan nembe kemawon ugi wonten lelagon TKT Dipanah ngaten nggih Laras Lendro Pathet Sanga lan salajengipun semangga midhangetaken lelagon Ojo Dipleroki Laras Pelok Pathet Nem ingkang badhe dipun lajengaken ugi kalian lelagon Turun Sintren menika Laras Lendro Pathet Manyoro ingkang bilih ugi dados gending-gending panutup wonten acara mari kangen dinten menika. Matur nuwun awet kawigatosanipun lan sak sampunipun mangke sumangga sami nyartani sami join ngaten nggih wonten ing Prodangdut ingkang makin asik nggih katengga request-request lagu dangdutipun wonten WhatsApp 0812777914 ugi telepon wonten ing 0248316661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng siang.

0: muka. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pamirsa ingkang minulya. Sugeng pinanggih malih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma saking Pro Sekawan RRI Semarang ingkang kita tresnani. Kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin, nglairaken rasa syukur wonten ngarsipun Allah Taala. Kanthi welas asipun Allah kita sedaya saged pinanggih malih kanthi slamet karaharjan kawilujengan sehat wal afiyah, fa insyaallah mboten wonten alangan satunggal pun apa. Kanthi nglairaken rasa syukur kala wau alhamdulillahirabbil alamin, mugi kita sedaya para pamirsa dipun lebetaken golonganipun tiang tengang ingkang syukur wonten ing ngarsipun Allah Taala, saha kanthi syukur punika kala wau dipun tambahi punapa nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya. Monggo kalihipun selawat sarta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk wonten ing Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga lan para sahabat sarta para umatipun ingkang rumiyin ingkang sakmenika lan fa insyaallah ingkang badhe dumugi mugi-mugi sedayanipun tansah kaluberan rahmat salam saking Allah Taala ing akhiripun bejo slamet donya ngantos ing akhirat samangke. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing parahargan sonten punika dalam badhe hanggaturaken tujuanipun kita gesang wonten ing alam donya punika. Para pamirsa ingkang minulya, bilih kita sedaya gesang wonten ing alam donya punika, tentunipun kagungan tujuan. Sebab menawi kita gesang wonten ing alam donya punika kok mboten kagungan tujuan, nika tentunipun badhe kaombang-ambing dening angin. Menawi anginipun ngilen, pikantuk ngilen, menawi anginipun ngetan nggih nderek ngetan, ngidul nggih nderek ngidul lan sak panunggalanipun. Nanging sak kangsa walasulipun menawi kita sedaya punika mangertosi utawi kagungan tujuan, fa insyaallah saestu anggenipun badhe hanggayuh tujuan nika kala wau sedaya kegiatan. Sae punika donga, sae punika lahir, sae punika batos tentunipun badhe dipun tindakaken perkawis napa kemawon ingkang tentunipun ingkang dipun rindani dening Allah kangge hanggayuh tujuan niku kala wau. Kados dene ingkang sampun Allah perintahaken dumateng kita sedaya, bilih dipun nemotaken dening Allah wonten ing surat Al-Insan, tujuanipun kita gesang utawi Allah nyipta kita sedaya punika nggih punika ingkang ayat 2 lan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsats nabtalihi faj'alnahu sami'am basira. Sayekti ingsun Allah nitahake manungsa saka nutfah kang campur. Dheweke bakal ingsun Allah coba, mulane ingsun Allah dadekake bisa ngrungu lan bisa ndeleng. Inna hadainahu sabila inna sakira wa imma kafura. Sayekti ingsun anuduhake dalane apa dhewe arep syukur apa arep maido. Para pamirsa ingkang minulya, saking ayat 2 lan ayat 3 punika yekti Allah paring pepanget dumateng kita.
bilih kita gesang wonten ing alam donya punika supados punapa supados kita punika anggenipun perkawis ngadepi ujian ingkang dipun perintahkan dening Allah lan ujian ingkang dipun larang dening Allah supados saged dipun tuntasaken. Pramila punika Allah paring pitedah nggih punika supados paningal kita saged kangge ndeleng kangge mirsani kawontenan utawi kahanan dunia ingkang Allah ciptaaken punika lan Allah paring pangrungu dumateng kita sedaya supados saged kita ginaken hangrungokaken dawuh utawi perkawis napa kemawon babakan agami punapa ingkang dipun Allah perintahaken lan ingkang Allah cegah utawi awis. Para pamirsa ingkang pruno, pramila mekaten punika kathah tiyang nggih ingkang boten saged syukur wonten ing ngarsipun Allah taala. Kathah tiyang ingkang kufur dumateng Allah taala. Lah ingkang dipun wastani tiyang ingkang syukur ingkang kados pundi? Inna sakira wa imma kafura. Punapa kita termasuk tiyang ingkang syukur utawi tiyang ingkang kufur? Lajeng kita saged mawas diri sedaya para pamirsa ingkang minulya. Contonipun mekaten. Allah paring dumateng kita pangrungu. Lah, pangrungu ingkang Allah paringaken dumateng kita punika napa kita ginakaken kagem mirengaken suwanten utawi ayat-ayatipun Allah utawi perkawis omongan suwanten napa kemawon ingkang perkawis omongan suwanten puniku handah dosaken tambahipun celak dumateng Allah utawi mboten. Contonipun mekaten, nggih ngrungokke ngaji, nggih ngrungokke omongan sing sae, nggo ngrungokke nasihat-nasihat sing sae. Lah menawi pangrungu kita nika kita ginakaken kagem hang ngrungokaken utawi hamirengaken perkawis kados punika insyaallah nika kita termasuk tiyang ingkang syukur nikmat pangrungu. Ning sakoso wangsulipun kagungan pangrungu kok menawi dipunemutaken kalih putra, dipunemutaken kalih garwa, dipunemutaken kalih sinten kemawon, kalih kanca-kancanipun lan sinten kemawon bab perkawis ingkang sae, lah kok kupingipun panas malah nesu mboten mirengaken padahal niku sae. Contonipun ngeten, dipunempataken wo nika ampun krungu salat, nggo Pak enggang salat, nggo Bu enggal salat. Lah diemutaken diajakken salat kok malah nesu. Akhiripun malah mboten salat. Lah niku termasuk tiyang ingkang mboten saged syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila punika menawi kita dipunemotaken suwanten andan kok lajeng kita enggal gumrigah cancut taliwondo enggal mendhet toya wudu lajeng adep sowan dumateng Allah nindakaken salat jamaah lan nika termasuk tiyang ingkang syukur dumateng Allah taala nggih syukur kesehatan syukur jasmani lan rohani dipun paringi sehat dening Allah kanthi sehat kangge manembah kangge ngabekti dening Allah Subhanahu wa taala. Lah punika pramila monggo Allah dipun wangsulaken dumateng kita piyambak-piyambak punapa kita badhe termasuk tiyang ingkang syukur utawi tiyang ingkang kufur. Ning mangertosa bilih rikala semanten malaikat Jibril punika ngendikan kalih Rasulullah mekaten, "Ya Muhammad, kowe urip ning donya, ya panjenengan gesang ing donya. Punika monggo badhe nindakaken napa kemawon monggo.
nopo niku bab sing sae utawa bab sing mboten sae monggo. Ning elingo emuto bilih panjenengan badhe sedo, bilih panjenengan badhe sowan wonten ing ngarepipun Allah Taala. Para pamirsa ingkang mulya. Lah, kanthi punika, kanthi crios punika rikala malaikat Jibril ngendikan kalih baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu punika, lah kula sampaiaken dumateng para pamirsa wangsul melih dumateng kita sedaya. Punapa kita sedaya termasuk tiyang ingkang syukur utawi tiyang ingkang kufur. Para pamirsa ingkang minulya, monggo menawi kita badhe nindakaken perkawis napa kemawon teng donya punika, monggo silakan terserah nak cara basane Semarang punika. Sak kepenakmu, sak karepmu, ning elinga yen kowe kuwi bakale mati. Para pamirsa ingkang minulya, lah tiyang ingkang kemutan pejah, tiyang ingkang kemutan sedo lan badhe wangsul dumateng Allah, tentunipun anggenipun gesang ing alam donya punika mboten sak wiyah-wiyah, mboten sak karepe dhewe. Utawi basane wong Semarang iku ora sak penak udele dhewe mboten. Nanging tiyang ingkang iman lan tiyang ingkang bejo punika nggih tiyang ingkang atos-atos anggenipun ginaaken perkawis punapa ingkang sampun Allah amanahaken. Moto kangge maos Al-Qur'an, pangrungu kangge mirengaken nasihat agomo, tutuk kangge ngendikan ingkang sae, mboten kados basanipun tiyang Semarang punika nak dosami kumpul-kumpul kali kanca-kanca ngoten, dosami omong-omong, cerita-cerita niku nak basane bonbin kok mboten medal niku kok ketoke mboten sedep kados ngeten punika. Lah, lewat ngudi kasuwargan sonten punika Ali Imron emotaken dumateng para pamirsa sedaya, bilih punapa ingkang kita dalaken, omongan ingkang kita dalaken punika sedaya kemawon badhe dipun suwuni tanggel jawab saking Allah Taala. He Imron, kowe tak paringi tutuk-tutukmu mbok nggo apa? Apa mbok nggo zikir marang Allah apa ora? Apa mbok nggo maca Quran apa ora? Utawa sak baline malah mbok nggo omong sing ora genah, omong sing ora karuan. Lah, punika sak mangke badhe dipun tangleti dening Allah binjang wonten ing yaumil hisab. Pramila punika para pamirsa ingkang mulya, supados tutuk kita badan jiwa raga kita sedaya punika selamat saking geninipun neraka, monggo saestu kita ginaaken kangge manembah dumateng Allah. Bilih Allah nyiptakaken sedaya punika kala wau, nyiptakaken kita nika wau, mboten kok namung main-main ngoten niku mboten. Niku wonten tujuanipun. Kados dene ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Mukminun ayat 115 ingkang artosipun mekaten. Apa sira duwe pengira menawa anggening sun nitahake sira iku mung dedolanan tanpa guna lan sak temene sira ora disowanake marang ngarsaning sun. Para pamirsa ingkang minulya, nah ayat punika ngemuraos bilih kita gesang ing alam donya, bilih kita dipun ciptakaken dening Allah punika mboten kok namung dedolanan kemawon, nanging wonten tujuanipun. Lah tujuanipun punika napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bilih Allah nyiptakaken jin lan manungsa ing alam donya punika mboten sanes namung supados illa liya'budun, nyembah ngabekti ngawula dumateng Allah ingkang Maha Welas, Allah ingkang Maha Asih. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, lah menawi kita sedaya punika imut, bilih kita gesang punika ngawula
manembah ngabekti dumateng Allah, tentunipun anggenipun kita manembah punika nggih badhe ngatos-ngatos. Anggenipun ngawula ngabekti nggih badhe ngatos-ngatos, tentunipun perkawis-perkawis ingkang handadosaken remenipun Allah, ingkang handadosaken welas asmun Allah, lah punika ingkang kedah kita tindakaken. Ning sak kok sawangsulipun menawi perkawis-perkawis ingkang saestu sampun Allah mutaken supados dipun tebihi, nggih kedah kita tebihi. Fa insyaallah menawi kita saged nebihi perkawis ingkang Allah awis lan nindaki perkawis ingkang Allah perintahaken, fa insyaallah tentu Allah badhe remen, Allah badhe paring rahmat, lan kita insya Allah badhe pikantuk karaharjan kaslametan ing dunya ngantos ing akhirat samangke. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika Allah bilih tiyang ingkang saestu anggenipun nindaki kesaenan, anggenipun napa nindakaken perkawis-perkawis ingkang sae lan boten sirik dumateng Allah, boten nyekutuaken Allah, fa insyaallah badhe kepanggih kalih Allah ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih. Kados dene ngendikanipun Allah ingkang wonten ing surat Al-Kahfi surat angka 18 ayat 100 sedasa. Ingkang artosipun mekaten, Muhammad sira dawuh, satemene ingsun iki uga manungsa kaya sira, mung ingsun keparingan wahyu kang nerangake sejatine pangeran ira iku pangeran kang maha tunggal. Dene sing sapa ngarep-ngarep sowan marang ngarsane Allah pangerane supaya nindakake kabecikan lan aja nyekutokake anggone nyembah marang pangerane kanthi sesembahan liyane. Para pamirsa ingkang minulya, nah ayat punika ngemuraos bilih sing sapa wonge nindakaken perkawis ingkang sae, nindakake kabecikan kanthi dasar iman, amanu wa amilu sholikah, lan boten musrik, boten nyekutaken Allah kalih ciptaan-ciptaanipun Allah, fa insyaallah badhe kepanggih kalih Allah subhanallah wa ta'ala. Pramila boten wonten kenikmatan sanes ingkang nikmat saestu kejawi namung kenikmatan kepanggih kalih Allah ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih. Para pamirsa ingkang minulya, pramila saestu bilih tiyang menawi mboten nyekutaken Allah lajeng tansah nindakaken kabecikan, nggih anggenipun bebrayan wonten ing alam donya punika, berbuat baik utawi nindakaken kebecikan kagem pribadinipun kiyambak, nindakaken kebecikan kagem tiyang sepahipun, nindakaken kebecikan kagem putra wayahipun, nindakaken kebecikan kagem tetanggi-tetangginipun lan para kanca-kancanipun lan tiang-tiang sanes utawi hablum minan nas, hablum minallah lan hablum minal alam. Hubungan sosial kemasyarakatan dengan manusia, hubungan sosial kemasyarakatan dengan alam, dan hubungan dengan Allah. Kalau ini nikos doyo perkawis saged dipun tindakaken kanthi dasar iman lan ngarep-ngarep ridhanipun Allah Taala, mboten nyekutaken Allah, fa insyaallah saestu badhe kepanggih dumateng Allah subhanallahu wa ta'ala. Para pamirsa ingkang menawi, lah menawi mekaten lajeng kita sedaya dosami tanglet kiyambak-kiyambak wonten ing manahipun. Napa kita punika sampun
nindakaken perkawis ingkang dadipun dawaken utawi sak wangsulipun malah nerjang nerak larangan ingkang sampun Allah garisaken. Pramila saestu menika saged kagem ukuran kagem barometer kita piyambak-piyambak. Saestu menawi kita punika tujuan gesang badhe kepanggih kalih Allah, fa insyaallah kanthi punika saestu anggenipun ngibadah, saestu anggenipun manembah dumateng Allah Taala, saestu anggenipun nindakaken perkawis ingkang sae. Nggih salat, nggih sedekah, nggih welas asih dumateng tiyang sepah, welas asih dumateng kanca-kanca, welas asih dumateng tangga tepalih lan sak panunggalanipun. Nah, menawi punika saged kita tindakaken lan boten nyekutaken Allah kanthi dipun dasari iman, fa insyaallah badhe Allah lebetaken wonten ing golonganipun tiyang ingkang bejo. Nggih punika ingkang saged kepanggih dening Allah mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ing ayat sanes nggih ayat surat 29 punika nggih surat Al-Ankabut ayatipun ayat gangsal nggih. Punika Allah nggih sampun ngimutaken dumateng kita bilih menawi kita sedaya saestu anggenipun badhe kepanggih dening Allah, pramila wekdal ingkang Allah janjiaken saestu badhe kalaksanan. Sing sapa percaya sarta ngarep-ngarep menawa ing tembe bakal sowan ana ing ngarsane Allah, iku padha sedya wae. Awit sak temene wewangine Allah mesti bakal kalaksanan. Allah iku midanget sarta nguningane. Surat Al-Ankabut ayat 5. Para pamirsa ingkang minulya, lah punika bilih saestu ingkang badhe kepanggih, ingkang pitados badhe sowan dumateng Allah kanthi nindakaken perkawis ingkang sae, nebihi ingkang dipun larang dening Allah lan boten nyekutaken Allah, fa insyaallah badhe sareng-sareng badhe kundur wonten ing ngarsipun Allah Taala kanthi pikantuk kanugrahan kenikmatan saking ngarsipun Allah Taala. Wonten ing surat Az-Zumar ayat pitus kawan pitu gangsal, banjur podo memuji sak kabeng puji kagungane Allah kang prasetyane mbiyen saiki wis kenyataan temenan. Allah wis paring panduman bumi swarga marang aku, saiki aku manggon sak karepu becik temen ganjaran wong kang ngestokake dawuh. Besok sira ndeleng para malaikat podo baris ana kiwa tengene ngaras padha nyebut maha suci memuji Allah sarupane titah padha dirampungi perkarane kelawan adil utawa diparingi wewales pituwasing lakune dhewe-dhewe. Allah utawa becik sakabehing puji kagungan Allah pangeran alam kabeh. Pekaten para pamirsa ingkang minulya, nggih tiyang ingkang tansah ngabekti nindakaken kebecikan badhe mlebet wonten ing swarganipun Allah, fa insyaallah badhe kundur dumateng Allah, badhe kepanggih kalih Allah insyaallah kanthi punika. Mugi-mugi kita sedaya para pamirsa ingkang minulya sak keluarganipun tansah pinaringan rahmat saking Allah, anggenipun gesang ing alam donya dipun paringi kegiatan pitedah nindakaken sedaya perkawis lan kegiatan rahmat saking Allah hanebihi sedaya perkawis. Ing akhiripun kita sak keluarganipun bejo slamet untung dunya ngantos ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Husana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mboten nggadhahi tata krama malah wonten dak siya kalian gurunipun. Padahal basa Jawa niku minangka dados napa nggih identitas ketimuran. Nggadhahi sopan santun, unggah-ungguh.

0: Jeng
1: kasar
0: betul. Tegesipun basa menika saged ngalusaken rasa pangrasa jroning manah.
1: Nggih, leres mekaten nggih.
0: Mangke menawi ngertos basa alus lan sak piturutipun menika nggih, mangke wonten pitakenan-pitakenan menika dipun nurutaken rumiyin ingkang saking senioripun rumiyin. Bapak mah, monggo panjenengan badhe mundhut pirsa apa

0: kebiasaannya nggih basa Indonesia. Lah mulai niku wonten program niki miwiti ugi mangke dipun alihke ginake basa Jawa ten paling boten ten Senin Kemis niku.
1: Segede mbok segede menika
0: nggih. Nggih dipun wiwiti sak menika mangke titi wancine kula kok wangsul wonten nggene kelanggengan. Nggih menika wonten sing lanjutke mulane kula nggih nun sewu gandeng Upgris mangke minangka dados binaan saking Upgris kersanipun titi wancine kula wangsul wonten ingkang kula warisaken warisan napa warisan saking nenek moyang saking leluhur bilih basa menika kedah kula rumat kedah dipun rumat sesarengan lan amake mboten wonten sing rumat kula mati mboten wonten sing piratin mboten wonten sing mikirke mangke ical song dramudayane budayane nyimun ical andhap asorane bocah niku pun ical sedaya pun ical nek mun ical niku wontene mung geton mawon
1: nggih
0: nek geton ning goleke ten pundi malah mung geton
1: nggih ampun ical niku sing arep duduk tidur ora ono ngaten nggih Mbak Fatmo nggih
2: leres
1: nggih lajeng sak menika Kang Ronggung Jiwan saja.

pawiyatan wonten sekolah niku kedah enten ingkang dados pinutur kersanipun menawi pinutur telas mboten-mboten kados basa-basa daerah ingkang sanesipun wonten Indonesia.

milai saking awake dhewe, di ngrembakake dhewe, dibiasake dhewe, mugi-mugi mangkeh nek umpaminipun niki kampung Jawa saged dados ngrembaka, mobil niki dadi percontohan. Nek sampun nonton percontohan, oh kasunyatanipun mamang pancen basa Jawa niku penting mungguing ketimuran, adat ketimuran. Ya kalau wau, kalau matur cara nek ingkang sampun sering kepireng niku kan ora ana wong nganggo basa alus kok tukaran ngantek mawak-mawak ngantek rame kok kadose kan mboten wonten. Kula dhewe niku ya jenenge piring gentik kalih cendhok ngoten ya wajar ten rumah tangga, tapi mboten ate nganti mawak-mawak nganti napa nggih bocor-bocorne ibune niku ngantek gedrah kula dhewe ngantek ngantek mboten gas-gas mboten wonten. Ten basa Jawa kan mboten wonten gas-gasanipun. Niku kula ingkang napa nggih rumangsa panci basa niku kedah dipun napa ngukur lah, ngukur saged ngukur atine dhewe, saged ngukur sepira toh awake dhewe niku duwe pikiran waras. Heeh. Nek nek basa niku mun ical malih ingkang adilung niku malih ya intine awake dhewe niku pancen kelang.

0: Lah iya wong piyai asli Jawa isih nggunakake basa Jawa ya coba mereka Bu Cinta menawi badhe nyuwun pirsa dhumateng Pak Budi ngagem basa Jawa monggo menika. Nggih kok ya wajos.
1: Sak menika ketiban sampur nggih kula menika.
0: Ketayub.

0: adat budaya ingkang adiluhung, basa ingkang bener-bener adiluhung ugi niku wangsul malih wonten ing papan tanah Jawa niku.
1: Wong Jawa aja lali jawane. Budaya menika minangka identitas bangsa utawi bangsa, ngaten nggih Pak nggih. Ngaten nggih Mbah nggih, niki ya awake dhewe minangka tiang-tiang ingkang sampun dipun paringi yuswa ingkang panjang, ngaten menika nggih kawigatosan sareng-sareng menika Mbah kalian Dek Cinta. Lajeng Pakde Ronggong Jiwan dadi aja mung dibrukken ing Pak Budi, awake dhewe kudu cancut gumregut cancut taliwondo nyata bebarengan gotong royong iso nyengkuyung ngerembakane basa Jawa ning masyarakat meneh. Ngaturaken gunging panuwun Pak Budi, menika jatosipun kula nggih kepengin ndedawa wekdal ngaten nggih. Pengin jejagungan ngantos mangke tabu kali welas dalu ning gandeng ya wedale menika winates kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun rawuhipun wonten ing cakruan mriki sanes wekdal kula serantos rawuhipun malih ngaten.
0: Insyaallah.
1: Ngaten nggih menika unjukanipun dipun unjuk-unjuk rumiyin menika tak tutup sik iki Pak De kordene ngaten nggih Mbah Siman nggih Bu Cinta nuwun-nuwun.

Pinarso Sutresno Purumbah Tereri Semarang sanajengipun kepareng kula aturaken pasugatan campursari nglaras. Wonten ing pasugatan Sekar Turi ngantos mangke ndungkap tabuh kalih likur.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sabdat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekabinan ingkang mujudaken maosan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Nuwun sugeng dalu pamiyarsa Prumpat RRI Semarang. Sugeng pepanggihan malih wonten ing pasugatan Kleningan Sukorno. Dalu menika sarengan kalian kula Tono Langen Kukilo. Pamiyarsa gending-gending jawi kula aturaken kagem nglibur wardaya panjenengan sami wonten ing kalodhangan ratri menika. Sinambi mangke inggih kepareng segedhik kathah kula aturaken babagan-babagan basa ingkang kula impun ingkang kula kempalaken saking maneka sumber ingkang dipun asuwi dening para nimpunaning basa nggih ngengingi tembung sugeng wilujeng selamat lan sak panunggilipun nggih mangke badhe kula wiwiti sasampunipun gendhing ingkang sepisan kula aturaken kula wau sampun kabuka ketawang pambuka laras belok padat nenem nggih menika minangka identitas para kadang karawitan studio RRI Semarang. Nalikanipun para kadang studio RRI Semarang menika badhe ngaturaken kegendingan mesti ingkang sepisanan kinarya pamuji utawi pandonga dumateng ingkang Maha Murba jagat saisinipun tansah ngungelaken ketawang pambuka ingkang katemben suwuk kala wau. Ewatene ingkang salajengipun minangka gending sepisan menika wonten gending goyang minggah ladrang kagok kalajengaken ketawang sang yang laras pelok padat limo ugi dipunaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Semoga.

Pamirsa Sutresna Perumbat RRI Semarang sampun paripurna kala wau pasugatan gending goyang minggala terang kagok kalajengaken ketawang sang yang laras pelok padet gangsal utawi padet limo ingkang kagarap bedayan. Pamirsa segede kula aturaken setunggalipun inggih cathetan ngengingi basa saben dintenipun mirunganipun kagem pabrayan tanah Jawi ngeten nggih ngengingi tembung sugeng lan wilujeng pamirsa saking pamanggihipun para nimpuna basa pundi ingkang leres kala mangsa menika ndadosaken bingung kula lan panjenengan nggih. Kados dene rikala kula lan panjenengan menika ngaturaken sugeng enjing, sugeng siang, sugeng rawuh. Menapa wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng rawuh ngaten. Rumiyin dalang misuwur swargi kinarto sabdo ing salah setunggalipun pagelaran ringgitipun nate ngandharaken babakan tembung sugeng lan wilujeng. Miturut panjenenganipun tembung sugeng enjing, sugeng dalu lan sak piturutipun menika mboten leres jalaran tembung sugeng ateges gesang utawi urip utawi hidup. Ngendikanipun ingkang leres menika wilujeng enjing, wilujeng dalu lan sak piturutipun jalaran wilujeng ateges slamet. Krana swargi kinarto sabdo menika setunggalipun dalang misuwur inggil sastranipun lan dados tokoh ugi idola ing pabrayan andharan ingkang mekaten kala wau lajeng dipun gugu lan dipun tiru dening akathah ingkang satemah dados kaprah sami ngangge tembung wilujeng enjing, wilujeng dalu lan sak piturutipun lan nyingkiri tembung sugeng menika saking cathetanipun para nimpuna basa lan babar pisan boten ngirangi raos pakurmatan dumateng panjenenganipun suwargi kinarto sabdo nggih mbok menawi andaran kasebat radi sisip utawi agak melenceng sawetawis ngeten nggih. Tembung sugeng ingkang dipun tegesi urip menika minangka tembung entar, tembung sulih utawi silian utawi kaprahipun menika sinebat kata kiasan. Sanes tegesipun ingkang baku tuladanipun Kang Rama ibu menapa taksih sugeng Bapak ibu apa isih urip Bapak ibu apa masih hidup ngeten nggih kamangka tembung sugeng menika satosipun gadahi teges ingkang baku inggih menika slamet dene tembung slamet lan tembung-tembung sanesipun ingkang gadahi werti slamet ugi kata sangat mangke sasampunipun gending menika kula aturaken pamirsa dosa namanipun tembung sugeng lan wilujeng ingkang nggadahi teges baku inggih menika slamet badhe kula aturaken sinambi ngronce gending lan ngenget-enget basa andharinipun para nimpuna agung zaman rumiyin.

menika mbok menawi amargi tumut kabekta budaya manca utawi budaya barat kanthi wontenipun tembung good morning ya, good afternoon, good night lan sak pituripun nggih. Pamirsa, tembung-tembung kasebat basa Indonesianipun kasulih basa dados selamat pagi, selamat siang lan sak pituripun nggih. Selamat menika tembung saking basa Indonesia dene selamat menika ngoko tembung Jawa wilujeng krama madya sugeng krama inggil. Tembung sugeng wilujeng enjing sugeng siang lan sak piturutipun menika mboten wonten jamak limrahipun satosipun kaucapaken nggih kanthi tembung Jawa ngoko upaminipun lajeng dados selamat esuk lan sak piturutipun. Nggih pamirsa, sekedhik nggih kula aturaken babagan basa panganggenipun tembung sugeng wilujeng lan sak piturutipun sak panunggalanipun. Mugi-mugi wonten daya mupangatipun kagem kula lan panjenengan. Wonten ing pasugatan kleningan Jawi dalu menika lumantar Pro 4 RRI Semarang wekdal sampun boten nyekapi malih ngaten ya pamirsa, kita saged sinambet malih wonten ing sanes wekdal pramila menika kula sakatang ingkang ngayahi karya ngaturaken sugeng pepisahan kanthi donga dinunga mugi-mugi tansah bagas kewarasan sugeng wilujeng slamet rahayu yuwana basuki pun.

0: Wanstu Broto.
1: Nun kula Kanjeng Adipati.
0: Sugeng rawuh wonten ing Kadipaten Blambangan.
1: Pangestunipun wilujeng. Monggo.
2: Nggih.
1: Monggo.
0: Nggih. Monggo Mas Kimawon. Monggo. Sumangga Sandra Dewi.
2: Inggih Kanjeng Adipati.
0: Sugeng.
2: Nggih pangestunipun saged pinanggih malih.
0: Monggo-monggo nak Mas Haryo Broto Dewo.
3: Inggih Kanjeng Adipati.
0: Sugeng rawuhipun.
3: Nggih, pangestunipun wilujeng.
0: Tuan Setyo Broto.
1: Nggih.
0: Kados pundi saksampunipun Tuan Setyo Broto nyagai badhe numpes prau ingkang sami wonten ing sakwetaning Kadipaten Blambangan.
1: Nggih. Parmu kulo caos pelaporan.
0: Iya.
1: Tetelo senopati ing Blambangan. Meniko saged dipun ndelaken. Patites sanggenipun dados moto pitu. Nyetitikaken menawi Blambangan badhe kedatengan iya mengsah.
0: Iya.
1: Kados dene senopati sinten?
0: Kolodomo.
1: Kolodomo.
0: Iye, milon nyirosaken menawi baeto baeto menika wau beto moto pito saking Mataram.
1: Leres. Kulo kalian poro kadang meniku sampun dumugi sak caketing bandaring sak wetaning Blambang.
0: Iye.
1: Item tuke mawon rening kata baeto ingkang pun dipun tumpak ikining senopati utawi
0: telu moto pito iki.
1: Mataram. Senopati Kolodomo suka keterangan dateng kula lan para kadang niku menawi baito ing dipun tumpak menika wonten seratanipun Tan Bengki.
0: Namining baito Tan Bengki. Salajengipun.
1: Ayi. Rening sampun cetha keterangan ingkang kula tampi sarengan kalian prokadang ih lajeng patus papan ingkang saged sakintenipun badhe ngarah cintrakanipun sanes menika cetha namung dening mengsah mboten saged dipun ngertos.
0: Gersi
1: prokadang sarujuk kanti dedamel ingkang kula singitaken kula kalian para kadang lajeng rondong bedil wontenipun baito ingkang rupinipun cemeng wonten seratanipun Tanbeng usono baito menika bocor baito kerem saktiyangipun.
0: Baito saged kerem. Popo pekawan kula srenggi.
1: Ih, kula Kanjeng.
0: Petelo menapa ing dados penjongko kula badhe ngrebaken Mataram badhe saged kelampahan.
1: Iki menika wonten menapa? Monggo menawi pancen wonten perkawis ingkang kedah dipunaturaken wonten kesup nyandal Kanjeng Adipati, tumunten kemawon punaturaken. Ih, namung badhe ngagengaken penggalipun jeng Dipati Santa Guna Alit.
0: Nak Mas Kasmolopati kados pundi?
1: Sampunipun panjenengan dalem menika manunggal kalian Tuan Setyo Broto. Menika panjenengan sampun kuatos malih awit kekiyataning kumpeni menika cetha sanget menawi ngebat-ebat. Bukti nyatanipun nalika Tuan Setyo Broto menika badhe ngarah baito ingkang wonten tiyangipun moto pito metal. Wah, titih sanget Tuan Setyo Broto mereka. Saenggo prau saged kerem saestu kan.
0: Iji, Mas Dedipun sampun kulino sanget perkawis bedil mereka.
1: Iji.
3: Kanjeng Adipati sampun sampun pitados. Langkunganipun kumpeni wonten mriki menika.
0: Iji.
3: Dan preso. Dedamelipun kumpen menika saged mejahi tiang saking ketebian. Saged ngermaken baito saking ketebian. Dipun bedil.
0: Iye,
3: nah, langkunganipun kumpeni wonten mriki menika. Menawi namung awakipun piyambak tiyang Jawi pun saged ngremaken kedah nyelak. Itu dah nyaket. Ning kumpeni mboten dipun bedhel kenging. Tebih saking ketebian. Tur mboten badhe kawistara.
0: Amung kok tujunipun rumiyin sedaya para sekti ing sami. Manunggaling blambangan saged pinanggih kalian Tuan Setyabra. Upami mboten saged pinanggih, arep mboten gadah kegiatan keng linangkung kados dene keng nembe kemawon katindakaken menika wau.
3: Ah nggih, janipun lajeng dipun gladi ginaken pistol bedil ha menika. Menika namipun pistol.
0: Inggih.
3: Bedil ning cendak menika pistol.
0: Inggih.
3: Kangge betom menika pistol.
0: Oh, menika, menika.
2: Nggih, sakderengipun pinanggih kalian Tuan Setyabra kula piyambak nggih gadah. Kalau semanten sampun kula utamaken namung nggih menika wau margi saking kirang kathah menapa naminipun peloripun dados nggih radi bingung.
4: Oh, ketelasan
2: ngaten. Oh, saking sasaranipun.
3: Ora ngerti ndarani muntu. Jane iki pistol gegaman ya to.
0: Nggih, nggih. Mliginipun Tuan Setyabra lan sedaya perkumpeni ingkang mapan wonten ing Rat Jawi kula matur nuwun sanget awit sabiyantunipun.
5: Pi sami-sami.
0: Bareng muncul Kanjeng Adipati. Kados pundi bapa kawan? Perkawis baito ingkang mbeta mata pita saking Mataram sampun rampung.
4: Iyi.
0: Jalaran sampun keret. Menika wonten perkawis ingkang kedah kula aturaken wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng. Perkawis menapa bapa kawan? Pilih wekdal sak meniku rak tasih wonten paguron utawi tiang sekti ingkang dereng manunggal wonten ing Blambangan ngriki Kanjeng.
4: Paguron pundi ingkang dereng nungkul ing Blambangan?
0: Naminipun paguron Driya Pawitra mapanipun wonten ing Teluk Ngerajakan. Meniku tasih ke bawah Kadipaten Blambangan Kanjeng. Meniku dereng manunggal datang ing Blambangan ngriki.
4: Menawi perkawis paguron Driya Pawitra ing Teluk Ngerajakan
0: mbok menawi boten badhe nemlangaken sanget. Tegesipun boten perlu para kumpeni menapa dene Tuan Setyabra temandang. Mestinipun cekap para sekti ing Blambangan.
4: Oh, mekaten kersa dalem iki nyumangkaken boten ngersa panjenengan dalem.
0: Malah perkawis menika bapa begawan. Kula sumangkaken panjenengan kados pundi sagedipun nungkul wonten kadipan Blambangan.
4: Oh, iji sendika ngestuaken dawuh.
0: Malah sedaya para sekti kemawon sawetawis lerem rumiyin wonten ing Kadipaten Blambangan mriki Bujana Andrawina langkung rumiyin.
3: Oh, iya.

0: kabeh kandamu aku percaya bayane. Wong nyatane sakwise aku sing pinangka lurah ing kelurahan Waru iki, kowe pinangka Jogobaya ing kelurahan Waru iki, ya kahanan ing kelurahan Waru ora ana rubeda kok ya. Ra yo ngono to.
1: Inggih. Berkahipun kilurah Samin. Wosipun sedaya prabot menapa dene tiang-tiang ing dusun-dusun sak wewengkon kalurahan Warung riki sami ngestuaken dawuhipun kilurah Samin.
0: Dingertekke marang kabeh wong-wong desa sing klebu wewengkon Waru iki yen sing dadi lurah kuwi wong sing kudu diajeni, kudu dipepundi. Dimen padha ngrasakake apa sing kudu dilakoni dening wong-wong ing Waru kene.
1: Menawi ningali kala mungsa kilurah menika tindak niti periksa kawontenaning kalurahan Waru, tiang-tiang menika uger pinanggih kalian kilurah. Ngertos kilurah ngaten ajeng sami munduk-munduk. Engkang sekawit sawi sami mawi caping kemawon ajeng capingipun dipun copot.
0: Pancen
1: menika ra meracih nakaken menawi iya sami ngaosi dateng kilurah Samin to ngaten niku.
0: Aku ora seneng yen nganti ana warganing kelurahan Waru kene waruh aku padha ndengangak. Meratandhakake lamun dheweke iki bakal wani marang aku. Kudu ndungkluk.
1: Nggih.
0: Ngajeni marang lurahe, memundi marang lurahe kuwi yen weruh kudu ndungkluk.
1: Injih, amung nuwun sewu kilurah Samin.
0: Priye?
1: Saged ugi injih wonten lho injih sak kathah-kathahipun tiyang ing kalurahan Waru mriki. Genipun ngaosi menika sak temenipun namung kepepet niku sak temenipun injih wonten lho injih.
0: Kanggoku ora berduli. Dheweke ngajeni aku mergo kepepet apa mergo bekti tenan karo aku ora berduli. Ning nek ning ngarepanku kudu ketok nggone ngajeni marang aku.
1: Anji, wasipun sauger kilurah menika menapa para tangan-tangenipun kilurah menika tansah sami mubeng wonten sak lawatan kalurahan lajeng juga akan mari kilurah menika lurah ingkang berbudi bawaleksana ingkang asih dateng sesami ngaten. Wosipun tiang-tiang yang badhe mboten remen kalian kilurah Samin ya dangu-dangu mesti badhe ya remen.
0: Centeng-centeng kelurahan kudu pinter nggone tumindak.
1: Nggih.
0: Dadi nek pinter nggone tumindak kuwi ora bakal rekoso ing tembe.
1: Awong kala badhe kilurah pun pilih dados lurah nalika semanten. Menika wonten ingkang sami nyelkop ngaten menika. Ah Samin kuwi gawane dijago kok. Pengen dadi lurah pamenipun ngaten.
0: Ya ben. Ora apa-apa. Ning ngene. Jogobaya.
1: Nggih, terus pundi?
0: Aku sakwise udakara setahun iki dadi lurah.
1: Nggih.
0: Lega rasane atiku.
1: Nggih.
0: Wis
1: lega kok.
0: Wis meh buk kok tembunge entek-entekane nggonku dadi lurah. Totalane wis meh bu.
1: Menawi dumugi ngriku mila iye mboten mukal menawi ingkang nama kalenggan lurah menika lajeng sami dipunangge rebatan.
0: Lha wong nyatane jebul ya enak kepenak.
1: Lah nggih, namung sak temenipun nggih. Namung rening menika namung matur sak temenipun. Sak temenipun ingkang dados lurah menika sak temenipun nggih mboten ngaten menika ning sak temenipun.
0: Lho kok mboten ngaten menika? Tembunge kowe ora seneng ngono apa aku
1: tindak iki? Mboten, lurah mboten. Kula malah mboten.
0: Tembungmu celemongan, blawanan ora karu-karuan. Nek pancen kowe iki ora seneng dadi Jagabaya, mergo ora seneng karo aku. Kena.
1: Mboten lurah. Mboten. Kalurahan Warung riki menika mila mila sepisan malih ingkang dipun ajri menika Kilurah Samin tos. Kula mboten badhe wani matur ingkang werni-werni. Ing mosipun nggih tembungipun rak ngecakaken aji mumpung to Kilurah.
0: Sing jenengane wong kuwasa. Kuwi rak arep tumindak apa wae? Bisa kelakon.
1: Nggih.
0: Apa do wae? Tembunge gedhe-gedhe, cilik-cilik. Kowe ngerti? Ratu kae piro selire? Ora kena dibilang, ora kena diitung.
1: Dados Kilurah Samin menika ngembanipun Narendra ngoten
0: to. Loh. Senajan ning Kelurahan Waru. Kene iki ya aku ki yo nyekel panguwasa to. Duweni panguwasa. Mula kabeh sing dumunung ning Kelurahan Waru kuwi dadi darbek kurang.
1: Wasipun sedaya tiyang ing laladan Kelurahan Warung riki menika badhe dipun menapak-menapakaken dening Kilurah inggih monggo ngaten.
0: Pinter kowe. Yo bandane yo wonge kowe dadi darpekku. Dadi upamane aku mertinju ning gone wong sing tak kersake. Terus ning kono ana bocah wadon sing ayu rupane. Aku ngersake iku kudu oleh kok piye?
1: Hah? Ngaten menika menawi
0: ayo arep omong apa kowe? Omong apa?
1: Menawi manggil ajeng dipun poyoki menawi lurahipun Rukmis ngaten napa mboten gerah penggalihipun iki lurah.
0: Kok mes kuwi nek ora kelakon. Nek kelakon aku dadi moncer bayane. Ing atase aku ki wis umur-umuran semene. Ya udakara 50 taun umurku. Ning nyatane aku iso kelakon apa sing tak karepake.
1: Nggih. Engkang njalari menapa ketingalipun awet nem menika mergi samukawisipun Kilurah Samin keturutan
0: angger apa wae keturutan ora mung aku ning sapa wae kuwi bisa diarani awet nem
1: tiyang kermenanipun kados Lurah Samin yang mboten gadah ragat ilajeng
0: ya malah saya grantes saya gelis tuwa ning aku ora apa-apa kecukupan apa-apa keturutan. Dadi kesenenganku, keturutanku aku dadi awet enom.
1: Bondo bandanipun Kilurah menika minggu seneng-seneng.
0: Nah, terus gini, aku tak takon.
1: Nopo Kilurah?
0: Duit pajak sing sasi ngarepi.
1: Sampun sawetawis kula aturaken Kilurah to.
0: Dadi wong
1: kabeh rangan dereng, sak pirangan.
0: Mbok yo gak dikumpulake, dikumpulake terus apa mesti ini? Nek pancen kuwi kudu tok setor kenyang aku ya. Tok cas kenyang aku. Ora kok tok rerende kok.
1: Keseso nguyak-uyak perkawis.
0: Perkara kuwi rak perkaraku to bayane. Dadi nek kowe duweni kewajiban ngumpulke pajak awit sak liyane aku, kejaba aku sing dimedeni dening wong-wong ing Kelurahan Waru kene iki rak kowe to.
1: Siti lenggahipun mentaske mawon panen to.
0: Heh?
1: Mentaske mawon
0: panen. Panen wingi kuwi po?
1: Aje to.
0: Wis entek.
1: Weh, terus pundi jenengan?
0: Wis ya isih ana setitik ning kanggoku wong kuwi kanggo sedian.
1: Mangke kula rampungaken. Wosipun kewajibaning Kalurahan Warung riki ingkang Kilurah sampiraken dhateng kula temtu wedal ingkang sampun dipun temtokaken mesti badhe rampungipun.
0: Nek kowe duwe utawa duweni penjaluk jaluk bagian yo cukup sepiro sak karepmu. Ning ora akeh akeh ra
1: ngono. Lho Mami, menawi kula dipun dawuhi supados mendhet menika mboten wani. Ora dipun paringi nggih kula tampi kok.
0: Ya ya ya nek pancen ngono aku sesuk tak sing mikir aku.
2: Wah, nyuwun pangapunten Pak Lurah.
0: Beh, kene kene kene.
2: Kula sakit mruput ning jebul malah
1: tro to iki. Eh tro.
2: Ha, terus koyo mruput.
1: Nggih nggih nggih.
2: Oleh kula tangi kawanan Pak Lurah.
0: Lah ngomong bengi minggat neng ndi?
2: Lho, Pak Lurah mboten prisa to.
0: Eh,
2: kulon kali rak wonten tayub.
1: Weh.
2: Tayub nggih. Ledeke niku nom.
1: Payu-ayu
2: banget.
0: Eh, jan kowe tropo-tro.
1: Ngebiar sampeyan iki Kang Potro.
2: Lho, ngebiar, Dek.
0: Ora kowe jujuk neng kelurahan iki piye? Eh? Kowe kok ora jujuk neng kelurahan?
2: Oleh
0: ngampiri aku.
2: Oleh kula ngertos.
0: Ngandani aku.
2: Dadaan pun rada kewengen anjur kula jujuk teng
0: kene. Jan. Ledeke piro ledeke?
2: Wonten 3 sing jan enam kunyuh kunyuh niku siji.
1: Oh, tembunge kok enam
0: yo arep piye wis
2: kebak. Nombange kok dek.
1: Prawan kencur.
2: Nggih nggih. Larak apik.
0: Jogete apik. Pacane apik.
2: Sae sing do ngibing to Pak Lurah. Niku malah dadi dokrengan mergo rebutan ledek niku.
1: Weh.
2: Monggo kroyokan.
1: Mboten niku to anu kilurah sing jalari sanak kadang sing do duwe gawe niku terus do miris nenanggap niku anggar mi nenanggap terus ana kerengan ngoten niku. Dadi ya, terus sing mestine gaweane iki bong padha nglipur sanak kadang terus dadi dora pepayon.
0: Upamane iki ning kono iki ana aku. Ora kelakon do kaya ngono. Mesti do wedi karo aku.
1: Niku sing tayuban niku pun sak njabaning wewengkon kelurahan Waru.
0: Bener kok
1: niku.
0: Nek jenenge Lurah Samin kira tekan kono-kono to kondang kalokane.
1: Wah nggih.
2: Bareng pun tawur nika mboten karo-karan genahe watak kula Pak Lurah.
0: Piye?
1: Pun, Potro.
2: Ledek sing nom niku kula playoke.
0: Edian ya.
1: Keturutane kurang ajar iki.
0: Sik, tak urus iki. Tak rembuk perkara sing kaya ngene iki. Ha saiki ning ndi bocah?
2: Pun kula balekke.
0: Edian kowe.
2: Heh, terus ndi?
1: Ora dipunjungke ning lurah to.
0: Kok ora tok gawa ning kelurahan kene iki piye?
2: Lah wong pun kula gawa teng omah suwung. Pun wedan banget nika Pak Lurah.
0: Potro.
2: Njur kula taoske Pak Lurah nek nggih pripun.
0: Malah ra iso omong aku dadine. Kowe dian tenan Potro. Ora piye? Gaweanmu piye? Eh? Oh, kejaba kowe kondon le mumbengi tayub terus glandang ledek. Gaweanmu piye? Neliti bawah kahanan ing kelurahan Waru.
2: Oh, ah niku Pak Lurah. Niku kula krungu sriwing-sriwing. Jare ngene mbok wiji. Niku wonten tiang sipeng teng riku.
0: Seta. Kowe iki nek krungu kudu agi-agi dibuktekke. Ora kok mung cukup krungu terus neng kelurahan. Kok nek kabar ku ora nyoto?
2: Wah. Nyoto wong niku sing
1: kandha. Sampeyan merui dhewe apa ming saka wong liya?
2: Agek saking wong liya ning genah wong wonten sing ngandhake pun rong bengi, ning wonten sing ngandhake pun patang bengi, wonten malih sing ngandhake jari sek sewengi.
1: Wela.
2: Dadi
0: dan nek wong nginep neng wewengkon kelurahan Waru. Kira kudune kondo neng kelurahan lapor neng kelurahan
1: nah, terus kondo karo prabot kelurahan Waru.
2: Pak Lurah.
0: Lurah ngono kok lapor apa-apa kok.
2: Nggih, lapor mboten niku.
1: Kalih kula nggih. Mboten niku dereng wonten wong sing lapor ten kula niku.
2: Lha mbok widya gendeng tenan iki jenenge.
1: Tapi pun
2: anu wong pengati meneng wae.
0: Bekele piye bekele?
2: Wah, kula dereng kepanggih. Bekele to sipun?
1: Lakon-lakon kaya ngoten niku, mangke nek mremen-mremen ora nganti digathekke dening para prabot sing kawugan. Niku nyemelangi lho, Pak Lurah. Ya
0: sing nginep kuwi ngaten
1: remane nggih,
0: wong sing ora mbayani tumrap kahananing kelurahan baru.
1: Nggih.
0: Ning nek wong sing bebayani ra nyilakani.
1: Nggih.
0: Ngene wae.
1: Terus pundi?
0: Ya. Sawetara kahanan pelaporanmu tak tampa,
1: Patra. Oh,
0: ya perkara kowe durung weruh dhewe ning tak gugu gunemu. Mulane aku arep buktekke. Aku dhewe mundak mindon gaweni.
1: Kersanipun Ki Lurah ngaten.
0: Perkara kowe Jogobaya rek niki wis saene. Kowe rasah mulih dhisik.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Kula ngrantos kelurahan baru.
1: Nggih nggih nggih.
0: Tak bodhok kenyang kowe.
1: Nggih nggih nggih nggih nggih.
0: Patra, kowe ning kene wae ya.
1: Oh nggih.
0: Aku
1: ngrantani kula Kang.
0: Nggih nggih. Nang ngene Pak.

0: waras. Aku ora popo. Entas ambyur saka prau kanthi ngerkoso nggonku arep minggir ning pesisir. Ning aku ora popo. Duh Gusti, kula matur nuwun sanget. Awit saking sih pitulungan paduka. Paduka ngayomi dhateng kula. Nyingkiraken kula saking bebaya. Ngantos kula wilujeng. Oh, Gusti, kula ngaturaken agenging panuwun. Kula ngaturaken agenging panuwun, Gusti. Inggih. Awit badhe dhateng sinten, kula nyuwun. Badhe dumateng sinten kula nyembah. Awit inggih namung paduka. Ingkang nyipta jagat sak isinipun. Njur aku kelingan. Kancaku kang jeneng Darmono anggone podo-podo ambyur golek urip. Njur saiki kahanane kepiye? Apa bisa kaya aku dheweke ing ayoman dening Kang Maha Kuwasa? Apa ning ora ojo, muga-muga dheweke pinayungan kaya dene aku. Muga-muga dheweke pinayungan. Kaya Darmono to ya? Iya, aku ora pangling. Darmono?
1: Lho, kakang Sajiwo?
0: Iya.
1: Kakang.
0: Darmono?

0: Neng bener toh Darmono toh.
1: Darmono.
0: Aku orang ngimpi toh.
1: Orang ngimpi ya aku tenan.
0: Waduh aduh.
1: Dan.
0: Syukur syukur. Kegambaran ning atiku kuwi. Kowe. Aduh.
1: Jangan ning sikile ora entuk kowe nubroki delok toh. Sawangen toh. Wah, klambiku reget kabeh kaya ngene kok. Engko ra yo eman-eman sandanganmu kuwi.
0: Ning ra yo ora apa-apa to. Wong saking senenging atiku, aku ngerti nek kancaku sing raket kuwi isih urip.
1: Iya, aku yo seneng ning ora usah nganggo nubruk. Ngono wae.
0: Nek mung reget wae ra yo ora apa-apa wong glo aku ki yo reget. Karang amjur ning pesisir njur entuk selangkrah.
1: Ya wis.
0: Njur campur werna-werna kok yo.
1: Nah yo mulai saiki wis padha slamete yo wis ning yo wis
0: ora ning kowe Darmono tenan to.
1: Alah yo Darmono tenan kok yo
0: ora ngimpi ngono lho.
1: Ora.
0: Tak ngematke dhisik.
1: Ya, dimati. Pak ngematke kon mburi weh.
0: Iya.
1: Yo, matno.
0: Iya ya,
1: heeh. Oh. Nek ora percaya kene tak jiwit kene.
0: Ayo. Aduh.
1: Gendeng kok yo ngimpi iki tenan ketemu.
0: Wong calanang kok jiwit.
1: Lho. Oh, piye ta apa nek wong lanang kira entuk jiwit?
0: Wong lanang kuwi ora kena jiwit.
1: Apa ya njur ketemu saking senenge kok ngantil ketene ya malah.
0: Lho, ya ora.
1: Lho karepku ki nek kon jiwit ki kowe ben krasa nek ora ngimpi kok nyuruh wong lanang kok jiwit.
0: Wong disenggol kuwi ya kena kok.
1: Ya ora
0: jiwit.
1: Piye wah. Kowe ki mau lagi eling iki mau apa piye? Kok kaya le mulungguh, le tenger-tenger.
0: Aku kira semlengren to. Gumun karo awakku dhewe kuwi. Loh, ora ngira to. Praune tuan Tan Bengki.
1: Heeh.
0: Yur dibrondong. Kaya kaya bangsa Londo karo prajurit Blambangan ketok-ketoke kuwi. Terus kerem. Ha sembuh terus tuan Tan Bengki sak calon mantune karo anake aku ya ora ngerti wong sing bakur awake dhewe iki golek urip. Lah aku iki mau ora semlengeren kaya-kaya iki ana sing nenuntun menehi kayu tak nggo gondelan nganti iso minggir
1: kuwi ta. Ah ya padha wae aku kene ora entuk selangkrah barang kaya ya wis sembah aku wis kadoan lek ku ngelangi yo kesel banget.
0: Jane le amjur rak bareng. Ning kok dadi pisah iki?
1: Lah sing jeneng nang jero kira ya njuk ora ngerti. Kuwi ngalor ngidule bareng apa ora sing sing baku rak golek slamet.
0: Iya. Iya.
1: Ah bareng tekan pinggir, tekan daratan, tekan pesisir kae mau. Kono sisih kono mau.
0: Iya.
1: Oke, kebak uang rak dondelak ta mestine do gumun to.
0: Pas kowe njedhel kebak uang.
1: Kebak uang. Aku do ditulungi kae.
0: Lah beda karo aku nek aku ki malah sing gon sepi uang ning ya malah selangkrah ki kebak es nganti angger arep glagepen njedhel ya senajan gondelan kayu ning kaya kesondol-sondol.
1: Aku ketemu uang rak njuk ditulungi ya sedo di
0: Wis semaput ora kuwi nalika ditulungi?
1: Ora. Aku ora semaput aku. Ya mbok menawa saking ampuhku ya. Nek kowe semaput to?
0: Ya ora semaput aku keling njur aku iso minggir njur ayo njur nganti tekan kene kuwi.
1: Oh tak kira ki nek kowe ki semaput njuk kegawa ombak agek minggir ngono lho nek ra ono sing nulungi nek aku ra metono sing nulungi.
0: Njur piye iki kok dadi ono lelakon?
1: Nah, kuwi aku mau entuk carane iki krungu. Krungu sledo omong kuwi mau. Dadi kae mau sing mbrondong mimis kae mau ora wong-wong Blambangan.
0: Wong Blambangan. Nah, tenan to mesti.
1: Heeh, wong Blambangan. Kuwi iki dadi awake dhewe dek arep mangkat kae
0: saka
1: Tuban. Kae rak tuan sapa?
0: Tan Bengki.
1: Kuwi rak cerita rek agek entas wae dedrek. Perkara
0: oh, karo Cina.
1: Cina kae lho bocah lanang.
0: Sing arep seneng karo sapa?
1: Hong Moy.
0: Iya,
1: arep seneng karo Hong Moy ning ra Hong Moy iki ra emoh wong mergo wis tresna karo sapa? Si Tiong. Ya kuwi.
0: Lha njur sambunge apa?
1: Lho. Lah mergo di
0: ditampik.
1: Tampik iki ra mangkel atine. Mangkel mongko wis ngerti nek awake dhewe kuwi arep nunut. nunut neng gone katalituan tang bengki kuwi mang. Nah, mergo mangkel laporan neng Blambangan. Nek tuan tan bengki nggawa mata pita kuwi mau le nglaporke awake dhewe ngono kuwi. Ah wis cilaka iki.
0: Iya iya iya, bener ketemu nalar kuwi.
1: Ya lumayan nek mangkel atine kuwi rek njur.
0: Ning si sing ditampik karo sapa?
1: Hong Moy.
0: Hong Moy. Kuwi wis jaga pamrih rak mengare nyilakake tuan tan bengki kuwi.
1: Ayo to, ning nganggo pawaten awake dhewe nunut neng kono dienekke mata pita kuwi mau.
0: Iya iya.
1: Ah wis. Dadi
0: wah ora ngira nek ngene iki.
1: Aku sing mesake iki rak iki iki tan tuan tan bengki sak anak bojone iki njuk piye ngono lho.
0: Wah,
1: mesak wong apike kaya ngono kok njur-njur ming. Kelelep yo nek iso minggir iso nglangi lah nek ora.
0: Wis nek kuwi aku mestike mesti do mati. Ah wong nek awake dhewe rak cetha ning dhuwur ning gladak nyur iso.
1: Iya.
0: Ah sing do ning ngisor wis mesti
1: anek kaya awake dhewe arep tetulung ya wis ora iso.
0: Awake dhewe nulungi awake dhewe arep cilaka jare. Ning yo mung ngene. Awake dhewe isane mung memuji. Muga-muga sukmane tuan tan bengki sak kulawarga.
1: Ayo.
0: Tinampa nungersane Gusti Kang Maha Suci.
1: Ah, ya wis awake dhewe ndedonga ngono kuwi wae, Kakak. Ki awakmu piye? Ana sing
0: wis ora apa-apa kok aku. Aku ora apa-apa bareng ngerti kowe njedul ki mau terus kaya wis waras sak dadakan.
1: Ya aku mau ya nang kono madu. Gek Kakang Sajiwa ki nang ngendi aku rak ngono, aku ki bingung tenan
0: arep mati. Aku mati ngono.
1: Ah ya wis mesti ta aku le mikir mesti ngono. Aku nang kono do ditulungi ki malah lingak-linguk kae aku. Ki nang ngendi ki wong ki kok ora nututi aku mrene, aku rak ngono rak.
0: Padha-padha le batin iki janjane.
1: Batin ta janjane
0: ki ya mulai aku rak batin. Iki aku ngimpi apa ora?
1: Ora nek saiki wis padha slamet ketemu.
0: Wis aku percaya nek saiki.
1: Ya ketemu, saiki arep piye iki? Apa leren sik ning kene apa arep neruske laku?
0: Engko sik. Nek awake dhewe ning kene, mengko nek dilalah ana wong golek kayu, apa wong kepiye ngono awake dhewe malah konangan, nek ditakoni awake dhewe le arep mangsuli malah bingung.
1: Ayo.
0: Saiki awake dhewe nentremke pikir dhisik, ya engko ning pasar apa piye golek sandangan urang ngene iki.
1: Oh, iki randhe sana. Ana sandangan ana ning pasar iki njuk le tuku nganggo apa kok ya. Wong adek iki sangwe ora kok.
0: Aku isih duwe iki lho nek dhuwit aku ora.
1: Ora katut.
0: Ah sing bablas rak bundelan kaya mau salin-salinku.
1: Wis sembuh ora weruh mung keri iki sing tak
0: nggo. Mengko terus dipikir meneh ning sing baku. Muga-muga sediaku bakal kelakon nggonku dadi prajurit candi neliti kekuatan ning Blambangan.
1: Ayo.
0: Ming awake dhewe kudu ngati-ati.
1: Yo saiki ning yo ora nang kene tok dhewe iki yo.
0: Ora. Yo saiki golek papan sing kira-kira bisa nentremke pikir
1: dhisik. Yo, yo wis yo Kakang yo.
0: Ayo.

0: Wanstu Broto.
1: Nun kula Kanjeng Adipati.
0: Sugeng rawuh wonten ing Kadipaten Blambangan.
1: Pangestunipun wilujeng. Monggo.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Monggo, monggo, monggo, monggo. Sumangga Sandra Dewi.
2: Nggih, Kanjeng Adipati.
0: Sugeng.
2: Nggih, pangestunipun saged pinanggih malih.
0: Monggo, monggo, Nak Mas Haryo Broto Dewo.
3: Nggih, Kanjeng Adipati.
0: Sugeng rawuhipun.
3: Nggih, pangestunipun wilujeng.
0: Tuan Setyo Broto.
4: Nggih.
0: Kados pundi sak sampunipun Tuan Setyo Broto nyagai badhe numpes prau ingkang sami wonten ing sakwetaning Kadipaten Blambangan.
4: Ton iki
1: parengu kula caos pelaporan.
0: I.
1: Tetelo Senopati ing Blambangan menika saged dipun ndelaken. Patites sanggenipun dados moto pitu nyetitikaken menawi Blambangan badhe kedatengan iki mengsah. Kados dene Senopati sinten?
0: Kalodama.
1: Kalodama.
0: Iye, mila nyirosaken menawi baeto-baeto menika wau beto moto pitu saking Mataram.
1: Leres. Kulo kalian poro kadang meniku sampun dumugi sak caketing bandaring sak wetaning Blambangan.
0: Iye.
1: Tentu kemawon rening kathah baito ingkang punding dipun tumpaki dening Senopati utawi
0: Telu Sampito iki
1: Mataram. Senopati Kalodama saka keterangan dateng kulo lan poro kadang meniku menawi baito ing dipun tumpaki meniku wonten seratanipun Tan Bengki.
0: Namining baito Tan Bengki. Salajengipun.
1: Ayi. Rening sampun cetha keterangan ingkang kula tampi sarengan kalian para kadang ih lajeng patus papan ingkang saged sakintenipun badhe ngarah cintrakanipun sanes menika cetha namung dening mengsah mboten saged dipun ngertos.
0: Gersi
1: para kadang sarujuk kanthi dedamel ingkang kula singitaken kula kalian para kadang lajeng brondong bedil wontenipun baito ingkang rupinipun cemeng wonten seratanipun Tan Bengki. Wusana baito menika bocor baito kerem saktiyangipun.
0: Baito saged kerem. Popo pekawan kula srenggi.
1: Ih kula Kanjeng.
0: Petela menapa ngedatus penjongko kula badhe ngrebaken Mataram padhe saged kelampahan.
1: Iki menika wonten menapa? Monggo menawi pancen wonten perkawis ingkang kedah dipun aturaken wonten kesopian dalem Kanjeng Adipati tumunten kemawon pun aturaken. Ih, namung badhe ngagengaken penggalipun jeng Dipati Santa Guna Alit.
0: Nak Mas Kasmolopati kados pundi?
1: Sampunipun panjenengan dalem menika manunggal kalian Tuan Setyo Broto. Menika panjenengan sampun kuatos malih awit kekiyataning kumpeni menika cetha sanget menawi ngebat-ebat. Bukti nyatanipun nalika Tuan Setyo Broto menika badhe ngarah baito ingkang wonten tiyangipun moto pito metal. Wah, titih sanget Tuan Setyo Broto menika. Saengga prau saged kerem saestu kan.
0: Iki Mas Dipun sampun kulino sanget perkawis bedil menika.
3: Kanjeng Adipati sampun sampun pitados. Langkunganipun kumpeni wonten mriki menika.
0: Iya.
3: Dan preso. Dedamelipun kumpen menika saged mejahi tiyang saking ketebian. Saged ngermaken baito saking ketebian. Dipun bedil.
0: Iya.
3: Nah, langkunganipun kumpeni wonten mriki menika. Menawi namung awake pun piyambak tiyang Jawi mbon saged ngermakon kedah nyelak. Itu dah nyaket. Ning kumpulin mboten dipun bedhel kenging. Tebih saking ketebian. Tur mboten badhe kawistara.
0: Namung kok tujunipun rumiyin sedaya para sekti ing sami manunggaling blambangan saged pinanggih kalian Tuan Setyabro. Upami mboten saged pinanggih, arep mboten gadah kegiatan keng linangkung kados dene keng nembe kemawon katindakan menika wau.
3: Ah nggih, janipun lajeng dipun gladi ginaken pistol bedil menika. Menika namipun pistol.
0: Inggih.
3: Bedil ning cendak menika pistol.
0: Inggih.
3: Kangko beto menika pistol.
0: Oh, menika, menika.
2: Wah. Nggih, sakderengipun pinanggih kalian Tuan Setyabrata kula piyambak nggih gadah.
3: Woi,
2: kalau semanten sampun kula utamaken namung nggih menika wau margi saking kirang kathah. Menapa naminipun? Peloripun. Dados nggih radi bingung.
3: Oh, ketelasan
2: ngaten. Oh, dari sakit ing sasaranipun.
3: Ora ngerti ndarani muntu iki. Jane iki pistol gegaman ya to.
0: Nggih, nggih, nggih. Mliginipun Tuan Setyabrata lan sedaya perkumpeni ingkang mapan wonten ing Rat Jawi, kula matur nuwun sanget. Awit sabiyantunipun.
3: Pi, sami-sami.
1: Bareng muncul Kanjeng Adipati.
0: Kados pundi bapa kawan?
1: Perkawis baito ingkeng mbeto moto pito saking Mataram sampun rampung.
0: Iyi.
1: Jalaran sampun keren. Menika wonten perkawis ingkeng kedah kulo aturaken wonten ngerso penjenengan dalem kan.
0: Perkawis menopo bubuk bekan.
1: Bilih wekdal sak meniku rak tasih wonten pagurun utawi tiang sekti ingkeng dereng manunggal wonten ing Blambangan ngriki Kanjeng.
0: Pak Gurun pundi ing dereng nungkul ing Blambangan?
1: Naminipun Pak Gurun Driya Pawitra. Mapanipun wonten ing Teluk Ngerajakan. Menika tasih ke bawah Kadipaten Blambangan Kanjeng. Menika dereng manunggal dateng ing Blambangan ngriki.
0: Menawi perkawis Pak Gurun Driya Pawitra ing Teluk Ngerajakan. Mbok menawi boten badhe nyemlangaken sanget. Tegesipun boten perlu para kumpeni menapa dene Tuan Setyabrata temandang. Mestipun cekap para sekti Blambangan.
1: Oh, mekaten kersa dalem iki nyumangkaken boten ngeso penjaga dalem.
0: Malah perkawis menika bapa pegawan. Kula sumangkaken panjenengan kados pundi sagedipun nungkul wonten kadipan Blambangan.
1: Oh, iki sendika ngestokaken dawuh. Malah Setuju para sekti kemawon sawetawis lerem rumiyin wonten ing Kadipaten Blambangan mriki Bujana Andrawina langkung.
3: Oh nggih nggih.

0: kabeh kandamu aku percaya bayane. Wong nyatane sakwise aku sing pinangka lurah ing kalurahan Baru iki, kowe pinangka Jogobaya ing kelurahan Baru iki, ya kahanan ing kalurahan Baru ora ana rubeda kaya. Hai, ra yo ngono to.
1: Inggih. Berkahipun Kilurah Samin. Wosipun sedaya prabot menapa dene tiang-tiang ing dusun-dusun sak wewengkon kalurahan Warung riki sami ngestuaken dawuhipun Kilurah Samin.
0: Dingertekke marang kabeh wong-wong desa sing klebu wewengkon Waru iki yen sing dadi lurah kuwi wong sing kudu diajeni, kudu dipepundi. Hah? Nggih. Dimen padha ngrasakake apa sing kudu dilakoni dening wong-wong ing Waru kene.
1: Menawi ningali kala mangsa kilurah menika tindak niti priksa kawontenaning kalurahan Waru. Tiang-tiang menika uger pinanggih kalian kilurah. Ngertos kilurah ngaten ajeng sami munduk-munduk. Engkang sekawit sawi sami mawi caping kemawon ajeng capingipun dipun copot.
0: Pancen
1: meracih akan menawi ya sami ngaosi dateng kilurah samin to ngaten niku.
0: Aku ora seneng yen nganti ana warganing kelurahan Waru kene waruh aku padha ndengangak. Yeah. Meratandhakake lamun dheweke iki bakal wani marang aku. Kudu ndungkluk.
1: Inggih.
0: Ngajeni marang lurahe, memundi marang lurahe kuwi yen weruh kudu ndungkluk.
1: Inggih, namung nuwun sewu Kilurah Samin.
0: Priye?
1: Saged ugi inggih wonten lho inggih sak kathah-kathahipun tiyang ing kalurahan Waru mriki. Genipun ngaosi menika sak temenipun namung kepepet niku sak temenipun inggih wonten lho inggih.
0: Kanggoku ora berduli. Dheweke ngajeni aku mergo kepepet apa mergo bekti tenan karo aku ora berduli. Ning nek ning ngarepanku kudu ketok nggone ngajeni marang aku.
1: Anjih. Nah, wosipun sauger kilurah menika menapa para tangan-tangenipun kilurah menika tansah sami mubeng wonten sak lalatan kalurahan lajeng juga akan mari kilurah menika lurah ingkang berbudi bawa leksana ingkang asih dateng sesami ngaten. Wosipun tiang-tiang yang badhe mboten remen kalian Kilurah Samin ya dangu-dangu mesti badhe ya remen.
0: Centeng-centeng kelurahan kudu pinter nggone tumindak.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Dadi nek pinter nggone tumindak kuwi ora bakal rekoso ing tembe.
1: Awang kala badhe kilurah pun pilih dados lurah nalika semanten. Menika wonten ingkang sami nyelkop ngaten menika. Sampeyan kowe gawane dijago kok. Pengen dadi lurah pamenipun ngaten.
0: Ya ben. Ora apa-apa. Ning ngene. Jogobaya.
1: Nggih, terus pundi?
0: Aku sakwise udakara setahun iki dadi lurah. Nggih. Lega rasane ngatiku.
1: Anjih.
0: Wis meh
1: kok.
0: Wis meh buk kok tembunge entek-entekane nggonku dadi lurah. Totalane wis meh buk.
1: Menawi dumugi ngriku mila inggih mboten mokal menawi ingkang nama kalenggan lurah menika lajeng sami dipunangge rebatan.
0: Dene wong nyatane jebul ya enak kepenak.
1: Anjih. Namung sak temenipun nggih. Namung rening menika namung matur sak temenipun. Sak temenipun ingkang dados lurah menika sak temenipun nggih mboten ngaten menika ning sak temenipun.
0: Lho kok mboten ngaten menika? tembunge kowe iki ora seneng ngono apa aku
1: tindak ngene. Mboten, lurah mboten. Kula malah mboten
0: tembungmu celemongan, blawanan ora karu-karuan. Nek pancen kowe iki ora seneng dadi Jagabaya, mergo ora seneng karaku. Kena.
1: Mboten kula. Mboten. Kalurahan Warung riki menika mila mila sepisan malih ingkang dipun ajri menika kilurah Samin tus. Kula mboten badhe wani matur ingkang werni-werni. Ing mosipun nggih tembungipun rak ngecakaken aji mumpung to kilurah.
0: Sing jenengane wong kuwasa. Kuwi rak arep tumindak apa wae? Bisa kelakon.
1: Nggih.
0: Apa do wae? Tembunge gedhe-gedhe, cilik-cilik. Kowe ngerti? Ratu kae pira selire? Ora kena dibilang, ora kena diitung.
1: Dados kilurah sami menika ngembanipun Narendra ngoten
0: to. Lho. Senajan ming-ning Kelurahan Waru. Kene iki ya aku ki ya nyekel panguwasa to. Duweni panguwasa.
1: Nggih.
0: Mula kabeh sing dumunung ning Kelurahan Waru kuwi dadi darbe kurang.
1: Wasipun sedaya tiyang ing laladan Kelurahan Warung riki menika badhe dipun menapak-menapakaken dening kilurah inggih monggo ngaten.
0: Pinter kowe. Ya bandane ya wonge kowe dadi darbekku. Dadi upamane. Upamane aku mertinju nang gone wong sing tak kersake. Terus ning kono ana bocah padon sing ayu rupane. Aku ngersake iku kudu oleh kok piye?
1: Heh. Ngaten menika menawi
0: ayo arep omong apa kowe? Omong apa?
1: Menawi manggil ajeng dipun poyoki menawi lurahipun Rukmis ngaten napa mboten gerah penggalihipun iki lurah.
0: Kok mes kuwi nek ora kelakon. Nek kelakon aku dadi moncer bayane. Ing atase aku ki wis umur-umuran semene ya udakara 50 taun umurku. Ning nyatane aku iso kelakon apa sing tak karepake.
1: Nggih. Engkang njalari menapa ketingalipun awet nem menika mergi samukawisipun kilurah samena keturutan
0: angger apa wae keturutan ora mung aku ning sapa wae
1: wonten
0: bisa diarani awet
1: tiyang kermenanipun kados lurah samen yang mboten gadah ragat ngilajeng
0: ya malah saya grantes saya gelis tuwa ning aku ora apa-apa kecukupan apa-apa keturutan. Dadi kesenenganku, keturutanku aku dadi awet enam
1: pun bondo bandanipun kilurah menika minggu seneng-seneng.
0: Nah, terus gini, aku tak takon.
1: Nopo kilurah?
0: Duit pajak sing sasi ngarepi.
1: Sampun sawetawis kula aturaken kilurah to.
0: Dadi
1: wong saperangan dereng, saperangan.
0: Moyo gak dikumpulake, dikumpulake terus apa mesti ini? Nek pancen kuwi kudu tok setor kenyang aku ya. Tok caos kenyang aku. Ora kok tok rerende kok.
1: Keseso nguyak-uyak perkawis.
0: Perkara kuwi rak perkaraku to bayane. Dadi nek kowe duweni kewajiban ngumpulke pajak, awit sak liyane aku, kejaba aku sing diwedeni dening wong-wong ing Kelurahan Waru kene iki rak kowe to.
1: Siti lenggahipun mentas kemawon panen to.
0: Heh?
1: Mentas kemawon
0: panen wingi kuwi apa?
1: Aje to.
0: Wis entek.
1: Weh, terus pundi
0: jenengan? Ya isih ana setitik ning kanggoku wong kuwi kanggo sedian.
1: Mangke kula rampungaken. Wosipun kewajiban ning Kalurahan Warung riki ingkang kilurah sampiraken dhateng kula Tentu wedal ingkang sampun dipun temtokaken mesti badhe rampungipun.
0: Nek kowe duwe utawa duweni penjaluk-jaluk bagian yo cukup sepiro sak karepmu. Ning ora akeh-akeh ra.
1: Lho Mami, menawi kula dipun dawuhi supados mendhet menika mboten wani.
2: Ora dipun paringi nggih kula tampi kok.
0: Ya ya ya nek pancen ngono aku sesuk tak sing mikir aku.
3: Nyuwun pangapunten Pak Lurah.
0: Beh, kene kene kene.
3: Kula sampun mruput ning jebul malah
1: tro to iki. Ini tro.
3: Ya mruput.
1: Nggih nggih nggih.
3: Oleh kula tangi kawanan Pak Lurah.
0: Lah ngomong bengi minggat neng ndi?
3: Lho, Pak Lurah mboten prisa to.
0: Eh,
3: kulon kali rak wonten tayub.
1: Weh.
3: Tayub? Nggih. Ledek ini kunom
1: payu-ayu
3: banget.
0: Eh, jan gue teropo-tero.
1: Ngebiar sampe nih Kang Potro.
3: Lho, ngebiar deh.
0: Orang kowe jujuk neng kelurahan ki piye? Eh? Kowe kok orang jujuk neng kelurahan
3: oleh
0: ngampiri aku.
3: Oleh kulo ngertes
0: ngandani
3: aku. Dadaan pun rodo kewengen anjur kulo jujuk teng
0: kelurahan. Jan ledek piro ledek?
3: Onten tiga sing jan enam kunyuh-kunyuh niku siji.
1: Kok tembunge kok
0: enam yo ora arep piye
3: wis kebak. Lombange kok dek.
1: Prawan kencur.
3: Nggih iki. Larah apik.
0: Jogete apik. Pacane apik.
3: Sae sing do mibing to Pak Lurah. Niku malah dadi do kerengan mergo rebutan ledek niku.
1: Weh.
3: Monggo kroyokan.
1: Ngoten niku to anu kilurah sing jalari sanak kadang sing do duwe gawe niku terus do miris nenanggap niku anggar nenanggap terus ono kerengan ngoten niku. Dadi ya, terus sing mestine gawean iki bong padha nglipur sanak kadang terus dadi dora pepayon.
0: Upamane iki ning kono iki ono aku. Ora kelakon do kaya ngono. Mesti do wedi karo aku.
1: Niku sing tayuban niku pun sak jabaning wewengkon kelurahan wae
0: kok niku. Nek ra jenenge Lurah Samin ki ra tekan kono-kono to kondang kalokane.
1: Wah nggih nggih nggih nggih nggih.
3: Bareng pun tawur nika mboten karo-karan genahe watak kula Pak Lurah.
0: Piye?
1: Pun, Pak Potro.
3: Ledek sing nom niku kula playoke.
0: Edian ya.
1: Keturutane kurang ajar iki.
0: Sik, tak urus iki. Tak rembuk perkara sing kaya ngene iki. Ha saiki ning ndi bocahe?
3: Pun kula balekke.
0: Edian kowe.
3: Heh, bos ndi?
1: Ora dipunjung ning lurah to.
0: Kok ora tok gawa ning kelurahan kene iki piye?
3: Lah wong pun kula gawa teng omah suwung. Nggih pun wekan banget nika Pak Lurah.
0: Potro.
3: Njur kula taoske Pak Lurah nggih pripun.
0: Malah ra iso omong aku dadine. Kowe dian tenan Potro. Prak piye? Gaweanmu piye? Eh? Oh, kejaba kowe kondon le mumbengi tayub terus glandang ledek. Gaweanmu piye? Meliti bawah kahanan ing kelurahan Waru.
3: Oh. Ha niku Pak Lurah. Niku kula krungu sriwing-sriwing. Jare ngene mbok wiji. Niku wonten tiyang sipeng teng riku.
0: Sinta. Kowe iki nek krungu kudu agi-agi dibuktekke. Ora kok mung cukup krungu terus neng kelurahan. Kok nek kabar iku ora nyata?
3: Wah. Nyata wong niku sing kandha.
1: Sampeyan merui dhewe apa ming saka wong liya?
3: Agek saking wong liya ning genah wong wonten sing ngandhake pun rong bengi, ning wonten sing ngandhake pun patang bengi, wonten malih sing ngandhake jari sek sewengi. Dadi
0: edan nek wong nginep neng wewengkon kelurahan Waru. Kira kudune kondo neng kelurahan lapor neng kelurahan
1: nah, terus. Kondo karo prabot kelurahan Waru
3: Pak Lurah.
0: Lurah ngomong lapor apa-apa kok.
3: Lapor mboten niku.
1: Kalih kula nggih. Mboten niku dereng wonten wong sing lapor ten kula niku.
3: Lah mbok wiji ya gendeng tenan iki jenenge.
1: Tapripun
3: piye? Wong dadi meneng wae.
0: Bekele piye bekele?
3: Wah, kula dereng kepanggih. Bekele to sipun?
1: Lakon-lakon kaya ngoten niku. Mangke nek meremen-meremen ora nganti digathekke dening para prabot sing kawugan. Niku nyemelangi lho,
0: Pak Lurah. Ya nek sing nginep kuwi
1: wong katentremane nggih,
0: wong sing ora bebayani tumrap kahananing kelurahan baru.
1: Ning
0: nek wong sing bebayani rak nyilakani.
1: Nggih.
0: Ngene wae.
1: Terus pundi?
0: Ya. Sawetara kahanan pelaporanmu tak tampa,
1: Patra.
0: Ya perkara kowe durung weruh dhewe ning tak gugu gunemu. Mulane aku arep buktekke. Aku dhewe mundak mindon gaweni.
1: Kersanipun Ki Lurah ngaten.
0: Perkara kowe Jogobaya rek niki wis saene kowe rasah mulih dhisik.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Kula ngantos kelurahan Waru.
1: Nggih nggih
0: nggih. Tak bodhoke nyang kowe ya.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Patra, kowe ning kene wae ya.
1: Oh nggih. Aku tak
0: ngantos
1: kula kan.
0: Nggih nggih. Nang ngene kok.

0: waras. Aku ora popo. Entas ambyur saka prau kanthi ngerkoso nggonku arep minggir ning pesisir. Ning aku ora popo. Duh Gusti, kula matur nuwun sanget. Awit saking sih pitulungan paduka. Paduka ngayomi dhateng kula. Nyingkiraken kula saking bebaya. Ngantos kula wilujeng. Oh, Gusti, kula ngaturaken agenging panuwun. Kula ngaturaken agenging panuwun, Gusti. Inggih. Awit badhe dateng sinten, kula nyuwun. Badhe dumateng sinten, kula nyembah. Awit inggih namung paduka. Ingkang nyipta jagat sak isinipun. Njur aku kelingan. Kancaku kang jeneng Darmono anggone podo-podo ambyur golek urip. Njur saiki kahanane kepiye? Apa bisa kaya aku dheweke ing ayoman dening Kang Maha Kuwasa? Apa ning ora ojo, muga-muga dheweke pinayungan kaya dene aku. Muga-muga dheweke pinayungan. Koyo Darmono to ya. Oh iya, aku ora pangling. Darmono.
1: Lho, kakang Sajiwo?
0: Iya. Darmono. Da.

0: ngobrol ngono kuwi to. Wah, Jen.
1: Ning bener to Darmono to?
0: Darmono.
1: Ora ngimpi to.
0: Ora ngimpi iki aku tenan.
1: Waduh, aduh.
0: Jen.
1: Syukur, syukur. Ah. Kegambaran ning atiku kuwi. Koe. Aduh.
0: Hei, jangan iki le ora entuk kowe nubruk iki. Delokan to. Sawangen to. Wong klambiku reget kabeh kaya ngene kok. Engko ra ya eman-eman sandanganmu kuwi.
1: Ning ra ya ora apa-apa to. Wong saking senenging atiku, aku ngerti nek kancaku sing raket kuwi isih urip.
0: Iya, aku ya seneng ning ora usah nganggo nubruk. Ngono wae.
1: Nek mung reget wae ra ya ora apa-apa, wong glo aku iki ya reget. Karang ambyur ning pesisir njur entuk selangkrah.
0: Ya wis.
1: Njur campur werna-werna kok ya.
0: Lah yo mulai saiki wis padha slamete ya wis ning ya wis
1: ora ning kowe Darmono tenan to.
0: Alah yo Darmono tenan kok ya
1: ora ngimpi ngono lho.
0: Ora.
1: Tak ngematke dhisik.
0: Ya, dimati. Kok ngematke kon mburi weh.
1: Oh iya.
0: Yo, matno.
1: Iya ya,
0: heeh. Oh. Nek ora percaya kene tak jiwit kene.
1: Ayo. Aduh.
0: Gendeng kok ya ngimpi iki tenan ketemu.
1: Wong calanang kok jiwit.
0: Lho. Oh, piye ta apa nek wong lanang kira entuk jiwit?
1: Wong lanang kuwi ora kena jiwit.
0: Apa ya njur ketemu saking senenge kok ngantil ketene ya malah.
1: Lho, ya ora.
0: Lho karepku ki nek kon jiwit ki kowe ben krasa nek ora ngimpi kok nyuruh wong lanang kok jiwit.
1: Wong disenggol kuwi ya kena kok.
0: Ya ora
1: jiwit.
0: Kok. Piye wah. Kowe ki mau lagi eling iki mau kok piye? Kok kaya le mulungguh, le tenger-tenger.
1: Aku kira semlengren to. Gumun karo awakku dhewe kuwi. Loh, ora ngira to. Praune tuan Tan Bengki.
0: Heeh.
1: Yur dibrondong. Kaya kaya bangsa Londo karo prajurit Blambangan ketok-ketoke kuwi. Terus kerem. Ha sembuh terus tuan Tan Bengki sak calon mantune karo